Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: es viz viz bekan gegem. Daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a?
3: A otko znaš da nije student?

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Es viz viz vegan kan ge ge ge. Daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

Sutra, Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, jer sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini. Kojo, izvini.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: es fizz, bekan, kan, kegepe. Daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otko znaš da nije student?

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, ne?
3: A otko znaš da nije student?
5: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
6: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Slušate Blok Radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: Dođi, Marko.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Kada hoćete da razgovarate o politici bez floskula, bez usiljenosti i bez onog čuvenog svi sve znamo, onda vam treba neko ko ume da pročita teren. A Dušan Milenković to radi već godinama. Politikolog, politički konsultant, čovek koji se bavi kampanjama, istraživanjima javnog mnjenja i ponašanjem birača. Ali i čovek koji, za razliku od mnogih koji vole da pričaju o terenu, teren zaista prelazi, i to trčeći. Zato ćemo danas malo o politici, a malo i o kondiciji, jer 25. oktobar se približava, kampanja ubrzava, svi izlaze na stazu i pokušavaju da uhvate svoj ritam. Mi ćemo pitati Dušana da li zna kako izgleda dobra trka i on će nam pomoći da nam otkrije je li ovo politički sprint ili maraton. Ko je krenuo prejako, ko čuva snagu za finiš, ko već hvata vazduh i ko možda još uvijek ne shvata koliko je duga staza. Pričat ćemo o studentima, diktatorima, opoziciji, istraživanjima, cenzusu, neodlučnim biračima i onome što se trenutno kuva na političkoj sceni. Dušane, dobrodošao na Blok Radio. 3, 4, sad. Možeš malo da se predstaviš našim slušaocima, ukratko, ako te ja nisam dovoljno dobro predstavio.
2: Kako top najava, brate, ja mislim da je ovo najbolja najava koja sam imao u životu.
1: Fakturu mi šaljemo petku.
2: Možeš, ajde, nema veze. Ili može posle prvog, možda lakše.
1: Posle prvog, onda, ok,
2: da
1: govorim.
2: Da ne uđem u ja sam, da, Dušan, hvala na pozivu. Baš mi je drago da sam ovde. Nadam se da dobro sad ovde stojim blizu mikrofona. Ja sam Dušan Milenković, kao što si rekao, politički konsultant, zajedno sa partnerima imam firmu za istraživanje javnog mnjenja i politički konsulting, gde se bavimo između ostalog i kampanjama političkim, radimo i za korporativni sektor, ali dosta posla nam je u politici. Inače, sam završio političke nauke, što mi je važno da kažem zbog konteksta u kom se nalazimo, studenata i svega. Naravno, podržavam ovaj studentski ustanak, kako sam ga ja nazvao, to je zvao na početku, a sada pokret i listu. Od početka i veoma sam angažovan protiv ovog režima od kad, pa dobro, ne mogu kažem od početka, od prvog dana, ali od prvih naznaka da je otišlo sve u dođavola, sa Srbijom, sa njima na vlasti. Kad kažem veoma sam angažovan, mislim da sam, i na to sam ponosan, veoma vokalan protiv njih, iako je od uvek bilo veoma rizično biti veoma vokalan protiv njih, ne samo u poslednje vreme.
1: Hvala ti što si se odazvao našem pozivu, a baš zato što si vokalan, to ti je i preporučilo, jeli, za gost. Večera ćemo ti ispitivati nas dvojica, Pavle, moj kolega Pavle i ja Marko, i da ne časimo časa, da nas ne poklope ostale debate, emisije koje sve postoje, mi ćemo polako krenuti.
3: Dobro večer, Dušane.
2: Dobro večer tebi.
3: Hvala. Večera su ljudi gledali debatu Ane Brnabić i Mirjane Nikolić. Šta je po vama prava politička težina te debate, a šta je samo televizijski spektakl?
2: Dobro, mislim da još uvek gledaju. Mi smo sad ovde u vašim prostorima malo ispratili tu debatu, koliko je do sada trajala. Ja ne znam koliko će ona još da traje. Ja sam, meni ovo što smo videli do sada, ovih nekih sat vremena, nešto manje od sat vremena, na neki način dokazao ono što sam i mislio o tome. Sad ispada da ja pričam da sam nešto znao ranije, a to nije bila neka velika pamet, a to je da ove debate u ovom političkom kontekstu Srpskoj naprednoj stranci, to jest vladajućem režimu, koriste mnogo više nego najvećem izazivaču za preuzimanje vlasti, a to je studentska lista, iz prostog razloga što na neki način oni imaju mogućnost da upravljaju dinamikom i okvirom u kom se te debate dešavaju. Šta hoću da kažem? Oni kontrolišu 90% mainstream medija u Srbiji i mogu da određuju na koji način i kako će se te debate, ako se održaju uopšte, kako će se održati. Ono čemu do sad nisu imali pristup, to jest nisu želeli da imaju pristup, to je ovih par televizija, N1, Nova, koje su, čiji su gledaoci mahom ili skoro u potpunosti antirežimski glasači. Pod izgovorom promene vlasništva u tim medijima, to sam ja mislio da će se desiti, a to smo i čuli Anu Brnabić između redova, kaže, oni sada počinju da se pojavljuju na novim televizijama i ja mislim da će se oni pojavljivati do kraja na novim televizijama, da bi suštinski ljude koji su, koji nisu njihovi glasači, u najmanju ruku ubedili da ne izađu na glasanje. I to je njihova računica kako oni mogu da na neki način se dočepaju većine mandata. Mi možemo da uđemo kasnije u tu priču. Šta je suština? Oni imaju fiksan broj birača, imali su pad birača poslije godinu dana i pali su na nekom na određeni nivo. Oni ne mogu da uzimaju više birača. Oni mogu da padaju i jedini način da im dođu do većine je da bude manja izlaznost, to jest da ima što manji broj birača izađe, jer će njihovi birači sigurno izaći. Njihova agenda je da probaju da smanje taj broj ljudi. To je njihov dobitak. Dobitak studentske liste. I to sam ja prepričao, možda sam pisao pre ovoga, ali meni se nije mišljenje promenilo. Dobitak studentske liste na ovoj debati konkretno je nula. Znači, čak i da je izašao najbolji debater u istoriji debata i studentske liste i počistio Anu Brnabić sa poda, to bi imalo nula efekta po studentsku listu. Nijedan novi birač. Tako da, u tom smislu, ako pričamo o strateškom, o taktici u kampanji, ja mislim da jedno što može biti vredno za studentsku listu u smislu debate je da izađe na RTS, RTS koji gledaju jedni i drugi birači, većinski režimski birači, što je još bolje, gde će pokušati na neki način da obore

0: njihovih birača. I sad smo baš, ako mogu samo još jedan taj komentar, sad smo baš tokom ovoga debate komentarisali. Ovaj način komunikacije je poznat svima, svi srpske napredne stranke ili većina njih imaju takav način komunikacije. Mi smo tih debata se nagledali. Ja ne kažem da je bilo mnogo debata, oni nisu ulazili u debate, ali kad god su bili neki izbori, kad su oni izlazili u debate, to je bilo katastrofa, to je bilo negledljivo. To je ljude odbacivalo od politike. To je u stvari način na koji oni vladaju. I to nije ništa novo. I na primjer, evo sada zamislite ovih debata ovakvih u narednih desetak dana da se ponavljaju, a ponavljaće se očigledno.
1: Da, bit će isto.
0: Je li tako?
1: Ba da.
0: Posle desetak dana, a imamo još koliko si rekao, mesec dana do izbora. Da. Posle desetak dana, onaj što je neodlučan i onaj što je možda bio potencijalni studentski glasač, jer on nije bio verovatno glasač, čak i po istraživanjima to vidimo, on verovatno nije bio glasač režimskih stranaka. On ako bi izašao, on bi glasao za opoziciju. Znači, on posle desetak dana njemu se smuči politika, ponovo, i on kaže, ja više ovo nemu da gledam. Idem da se bavim, da gledam basket, idem da gledam filmove, idem da se bavim, da gledam, da se bavim nekim drugim stvarima. To je poenta ovih debata za Srpsku naprednu stranku. To je moje mišljenje.
2: Šta biste pitali Anu Brnabić da imate samo jedno pitanje koje ne može zaobići političkom frazom?
0: Ja mislim da ne postoji pitanje koje Ana Brnabić konkretno ne može da zaobiđe političkom frazom, zato što ja mislim da su njeni da taj moralni patos kod nje je konkretno dosta nisko, dosta niže nego što mi možemo da znamo. To su neki ljudski minimumi koji vi vratno i mi ne možemo da zamislimo, što ona pokazala u svom ponašanju i u svom govoru godinama iza nas. I sa takvim ljudima ja mislim da ne postoji pitanje koje vi ne možete da očekujete da oni izbegnu nekom potpuno farsičnom spinoramom koja je i degutantna i na koji drugi način možemo da je opišemo. Tako da ja mislim da to ne postoji kod takve osobe. Ona možda se zbuni u nekom trenutku, ona se sad zbunila. Ova na početku je bila ove debate, sad ću to ponoviti. Ona je govorila o funkcionerskoj kampanji, onda je rektorka rekla, pa dobro, vaš predsjednik je u funkcionerskoj kampanji. Ona je počela se brani, što je loše za nju, tu se pogubila. Znači, može se pogubi ponekad, ali ne može da se desi, ja mislim, da kod takvih osoba dođete do ono, radio silence, ono, da ništa ne odgovore, se potpuno zbuni.
3: Ja misliš ipak da jasan nam je tvoj stav, koji onako i ovde u redakciji provejava, ali misliš da bi taj, na primjer, debata na RTS-u, koji je ono, u suštini za takve stvari najgledaniji, dolazi do možda najvećeg broja tih, da kažemo, možda i neodlučnih birača, ili čak SNS glasača koji su sad negde na nekoj možda klackalici, jel misliš da to ne treba propustiti?
0: Da, ja mislim da je to dobra prilika, da im se obratite, jer generalno da počnemo, da se vratim na tu osnovu za ovu, i to je posebno za ovu kampanju, možda ćemo pričati o tome, najveći izazivač ili najjači politički akter u opoziciji, a verovatno i najjači politički akter trenutno, je u veoma specifičnoj situaciji da potpuno se dominira onlajnom, potpuno se dominira terenom.
3: Jako bitno.
0: A nema ga na televiziji. A televizija je jedan od dva najveća izvora informisanja u Srbiji. Znači, da neću reći dominanta, s obzirom da je pao na ispod 50%, ali je jedan od dva. I ja mislim da njima trebaju prodori na televiziju. Naravno da se pojavljuju mnogi ljudi, između ostalih i ja i mnogi drugi ljudi koji pričaju i na N1 i na Novo i tako dalje, ali na ovim režimskim televizijama ja mislim da je potrebno da se studentski glas, to je glas studentske liste, čuje. Znam da postoje oni sada neplaćeni, nego oni segmenti u programu kada puštate šta god želite, pošaljete
3: da, kao vaš plaćeni termin. Da.
0: Plaćeni, ali nije plaćeni, nego je izborni termin, obavezni termin koji se koristi, to je okej. Ali ima i tih debatnih termina koji bi trebalo iskoristiti. Naravno, ne u 100% prilika. Verovatno u nekim prilikama bi se procenilo da su neki pozivi problematični i da su neki dueli planirani problematični, ali u onima gde mogu da se gađaju ti neodlučni ili meki SNS glasači, ja mislim, apsolutno.
3: Ovaj, da,

0: Ti kad kažeš upad na televiziju, meni potpuno nešto drugo u glavi. Ali dobro, nećemo. Nije to ta emisija, znaš.
1: Čekamo taj dan još uvijek.
2: A bilo je toga, vidjela se.
0: Vidjela se. Nije da ne znamo kako se to radi.
1: Na 20 godina. Reci nam, koliko će građani pratiti sadržaj njihovih odgovora, a koliko će pamtiti koje je delovao sigurnije, agresivnije ili ubedljivije?
2: Da, ja mislim da će građani generalno, koji prvi, i to isto koji ne prate toliko temeljno politiku, mislim da će se baviti ubedljivošću. To je sigurno kojim je delovao. To ne znači da to utiče na njihovo biračko ponašanje. Odmah da se razumije.
0: Jasno.
2: Pogotovo zbog ovog konteksta o kojem pričamo. Ali sigurno će biti priča o ubedljivosti jednog i drugog. I sigurno će biti priča o tome, o nekim onako ekstremno zanimljivim delovima kada se neka konkretna stvar, fenomen pominjao. Sad ne bih ovdje reprodukovao ovo što smo slušali, ali vjerojatno ljudi znaju na što mislim ko je gledao ovu sada debatu, i to je to. Ali ubedljivost jeste važna, i to je važno utjecaj generalno i u demokratijama, da se razumemo. Mi da imamo demokratiju i demokratsko društvo, i ubedljivost je opet važna, čak i ako imate dobru sadržinsku raspravu, čak i ako stvarno imate politike, raspravu. Znači, sad zamislite da smo tamo, bo što sad, pogotovo vi mladi, vi ne možete da zamislite, jer nikad niste ni živjeli to ovde u Srbiji. Dosta ste mladi, ste bili baš dosta mlađi. Čak i tada, tamo gde je sadržaja važna, ubedljivost je skoro jednako ili još važnija, tako da ljudi to uvek vode računa o tome, i debateri, to jest političari, se trude zaista da izgledaju i da zvuče ubedljivo i da imaju veliku dozu samopouzdanja.
0: Jel to ima veze sa tim, znaš ono što kažu kao uvek, kao Srbi vole čvrstu ruku? Da. Pa, da to, kao, to postoji kao ne, negde, ja mi, da to, ili je to samo kao, ili je ovo fraza što
2: ne,
0: ja govorim?
2: Ne, dobro, to Srbi vole čvrstu ruku, aj sad da to razložimo. Ja bi sad malo to na moju struku, što
0: slobodno
2: se kaže. Jer mi smo i radili istraživanja u tome, i mi smo pogotovo o demokratiji, kada smo ljudi pitali da li to, šta misle o demokratiji, pa onda postavimo nekoliko oblika, je li autokratija, to jest autoritarni stil, demokratija, pa smo onda prejedno, ja sad slagaću te, 5-6 godina smo ubacili termin u principu demokratija, a sada nam treba čvrsta ruka, tako nešto. Mm-hmm. I to je bio značajan broj ljudi koji je to odgovarao. I to jeste da postoji u našem narodu taj arhetip te čvrste ruke, to nije sporno, ali to sad nije samo kod nas.
0: Jasno, jasno, i ne mislimo to, da smo posebni u vezi toga,
2: da,
0: nego to postoji kao ono.
2: To sigurno, to sigurno postoji, ali to nije nužno, po mom mišljenju, vezano za debatu, to je bukvalno mnogo više, po mom mišljenju, sad vezano za odlučivanje. Mm-hmm. Nego za debatovanje. Ovo debatovanje, koje u debatovanju, kada vi projektujete samopouzdanje, to je neki način nužan element veoma dobrog veoma dobre igre, kao u sportu, kada kada imate liderske sposobnosti i tako dalje. To je uvek Marjanović zna, on je veliki ljubitelj sporta, koliko je to važno u sportu da imaju neki igrači.
1: A ko je tebi agresivniji, i a ko je ubedljiviji, Studentska lista ili SNS?
2: Pričamo o kampanji do sada,
1: da,
2: ili kao šta pričamo? Dobro, SNS mi je potpuno neubedljiv. I SNS mi je neubedljiv ne zato što sam ja protiv SNS-a, nego ja ga poredim bukvalno, profesionalno ga poredim u odnosu na SNS iz prethodnih izbornih ciklusa. Nažalost, mi imamo mnogo izbornih ciklusa u kojem smo viđali SNS u posljednjih 12 godina, i ima dosta materijala za poređenje. I u svim prethodnim je SNS na kampanjskom nivou radio ubedljivo najbolji posao. Ja generalno mislim da ako se sve uzme u obzir, ceo njihov rad od 2012. do danas, ono što oni znaju da rade, to je da vode kampanje i znaju da organizuju stranku. Za sve ostalo ili za većinu drugih stvari su potpuno nesposobni. I zato se država izgleda tako kako država. Ali ove stvari su uvek znali da rade. Ja mislim da i dalje imaju veoma dobru organizaciju stranke, i da to i dalje funkcioniše kako treba, ili barem na nekom minimalnom nivou. Ali ovu kampanju rade potpuno neubedljivo. I možemo pričamo o tome da li postoji specijalan razlog za to. Ja mislim da su oni generalno izgubili taj creative spark. I sada ljudi će možda se uhvati

0: za to, pa kada su bili kreativni. Ja mislim da su oni imali neke kreativne kampanje, imali neke kreativne slogane, oni su ulagali velike pare. Ja ne znam li dalje da ulažu te pare. Izgleda kao da ne ulažu. Ali oni su zaista jedno vreme ulagali ozbiljne pare u to i oni su tu imali taj Creative Spark tamo pre, ne znam, i 7 godina, i 5 godina, i 4 godine, i tako dalje. Toga, otkad se desio studentski ustanak, toga, to kao da je neko obrisao rukom. Mm-hmm. I sve što su radili, oni su radili katastrofa. Svaka komunikacija je bila katastrofa. Svaki politički potez je bila i politička odluka je bila katastrofa. To je, ja mislim, jedan od razloga, sam siguran, jedan od razloga njihovog ozbiljnog pada su i njihovi potezi. Znači, oni jesu bili iznuđeni, oni jesu bili defanzivni, studenti ih jesu sabili u čošak, ali opet i oni su morali da urade te loše stvari da bi do toga došlo, ovaj, do tog pada. Sa druge strane, studenti su od početka kampanje dosta ubedljivi, dosta i na terenu i online, i počevši od onih prvih dana kada su krenuli baš jako. Tako da i to mi jeste malo i mene jeste iznenađen, ja moram da priznam, ja sam iznenađen da postoji tolika diskrepanca između ta dva najjača politička aktera. Ja sam očekivao da oba uđu jako u kampanju, ali nisam očekivao da SNS onako bedno uđe, a studenti još jače nego što je očekivao. Meni je to napravilo onako mnogo veću diskrepancu nego što sam ja očekivao.
1: Ja moram da, ovaj, kao korisnik Twittera da kažem, ono, pa znaš, mili narod im vodi kampanju.
0: Da, da, da.
1: Znaš,
0: da.
1: Pa je malo izgleda jače, znaš, nego kad je ovaj.
0: Da, cela država, cela nacija u kampanji.
1: Apsolutno.
0: Da.
1: Ja bih se složio sa tobom i sa tim što ste rekao da izgleda kao da fali taj neka ta varnica kreativna sa strane SNS-a, ali mislim da nam se činilo tada jer je to bila nekako jedina varnica, a sada mi njihovu varnicu merimo sa našom varnicom i onda sad ti kažeš kao, je, tamo nema ništa. Možda i ima nešto, ali sa naše strane mislim da ima svaki dan ono 10 stvari da jednostavno ih zatrpamo.
0: Pa pazi, sigurno i taj kontekst ovaj kod nas, ovo što kažeš da ih zatrpavamo, ne zatrpavamo ih, to jest mili narod.
1: Mili
0: ih
1: narod.
0: Ne zatrpava ih samo poslednjih 15-20 dana, to se dešava već godinu i po dana.
1: Tako je.
0: I ja sam ovaj, ako mogu da proširim priču, meni je uvek bilo to u glavi. Kad su bili oni protesti Srbija protiv nasilja, oni jesu nastali na tragediji, na tragedijama, i oni jesu bili masovni, ali oni su, kad su gubili taj Creative Spark, to jest ja, meni se činilo i tada sam pričao, ja bih volao da nađem to, činilo mi se kao da i tada nedostajalo kreativnosti od strane naroda, to jest učesnika.
1: Naroda, da.
0: I meni je to falo, i tad sam o tom razmišljao da nije dovoljno da vi imate organizatore koji su, sad, u ovom slučaju studenti su imali Creative Spark i kao organizatori su bili kreativni. Ali nisu samo studenti bili kreativni. Ceo narod je počeo da proizvodi toliko sadržaja.
1: Sjetimo se transparenta na prvim protestima gde ne znaš šta pre da fotkaš, da prošli podeliš na mrežu.
0: I ti, ne znam, i sve ovo sad, ovo što su oni ljute najviše naprednjaci kad im kažete ćaci i pumpa i sve to je sve izašlo, jeli,
1: od ljudi
0: različitih uticaja, vetrova, studenti su preuzimali kao nosioci ovoga i oni sami su proizvodili i tako dalje, tako da to je jedna sinergija između pokretača i oni koji su krenuli za njima, koji je uvek nužda da bi se napravili ovoliko masovni pokreti.
2: Svakako, studenti su ta mladost koja je pokrenula tu kreativnost. Studenti su skupljanje potpisa pretvorili u svojevrsni politički događaj. Šta nam odziv građana govori, a šta iz njega nikako ne smemo zaključiti?
0: Šta ne smemo zaključiti, da ovaj treba da prestanemo da radimo na tome, to je jedan kroz jedan, jeli?
1: Morate se naglasiti, nema stajanja.
0: Da, tu nema stajanja i nema stajanja sljedećih 30 plus, 30 tako plus je. Dana, plus. Tako da nema stajanja. Ja sam opet, da kažem, veoma iznenađen time. Znači, ja zaista nisam mogao da zamislim da će bilo koji politički aktor u Srbiji moći da proizvede to da ljudi stoje u redu

0: po 4-5 sati da bi dali potpis koji nije nužan. On u subotu u 2-3, a ja sam dao, Marjanović me vidio, ja sam dao potpis već oko 9-10-11, provukao sam se sa malim detetom, sam išao, on me je prozivao tamo u redu.
1: Mi smo jako ono demokratično, mi pravimo demokratično društvo, moramo i svoje da dovodimo u red.
0: Tako je, tako je. Tako da sam dobio tu lekciju, ali šta hoću da kažem, u subotu, oko 2, da kažem, ja 2, je bilo jasno da više nema potrebe, ja sam ne znam broj tačno, ja sam ne znam...
1: Ali otprilike
0: je
1: tako nešto.
0: To je to, to je izgledalo kao da više nema potrebe, se skupio potpis, tako je izgledalo. I generalno, ljudi su danima posle, ja sam više ne znam koliko je to trajalo, čekali, dolazili, čekali u redu po 4-5 sati. Ja znam, to sam slušao posle priče od nekih drugih ljudi, da su studenti dolazili u redove, u različitim gradovima i govorili, ok, vi odavde sada, mi ne možemo vas da uslužimo, po znacima navoda, vi nećete stići da potpišete do kraja dana, hajde da radimo nešto, i tako te stvari. Znači, ljudi su prosto čekali, znajući da njihov potpis nije nužan. Da je cilj ispunjen, skupljeni su potpisi, ide se na izbore i tako dalje. Ne. To je par excellence, društveni događaj, čekanje u redu da ostavite potpis, javni iskaz vaše podrške, koji ostaje zabeležen svuda u arhivama, zato što, po mom mišljenju, ja nisam čekao 4-5 sati, pa ne mogu govorim u ovo ime, ali po mom mišljenju, zato što ljudi osjećaju da je ovo nešto mnogo veće od njih i svi žele da budu deo nečega što je mnogo veće od njih.
1: Apsolutno se slažem, posebno sa Novosađanima koji su u nedelju skupljali potpise, koje, a u subotu noć se već znalo da sigurno nam nije potrebno više potpisa, a ti si ono, što su Novosađani imali jedno mesto, je li tako?
2: Jeste,
1: ili dva notara na jedno mesto, ili tako nešto, i onda ti redovi koji ono idu oko zgrade, zašto sve da su ljudi tu stvarno došli, kao da su došli na protest, u stvari ne tad na protest, već na politički miting, samo što on u ovom formatu izgleda ovako.
0: Da.
1: Što je apsolutno fenomenalno.
0: I to je jedno, da podvučemo, to je još jedna od stvari što se kaže with compliments of Mr. President, znači još jedna od stvari koja nam je darovao režim aktuelni, jer oni da su pustili da ljudi da više notara, više svega bude spremno, vjerojatno tih gužvi ne bi
1: ne,
0: bilo,
1: i prosto
0: bilo bi disperzovano i onda to ne bi. Ne, oni su i okej, svaka im čast. Napravili su kampanju.
1: Sad ćemo da napravimo malu jednu pauzu, da se okrepimo, da vidimo da li su se završile ove debate silne i da nastavimo dalje, a slušamo muziku po Dušanovom izboru, kao i uvek što našim gostima dozvoljavamo da budu muzički urednici.
0: Top.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Imamo pitanja u četu.
2: E, hvala vam za pesmu.
1: Naravno, zbog ništa, to će biti na fakturi uvek, sve to nema, okay. Muzički dinar.
2: Nema zbogu.
1: Imamo jedno jako zanimljivo pitanje od Igija. Zašto Kariću obaraju listu?
2: E, to, sam mogu ovako uživo da razmatam, pošto sam danas sa kolegama baš smo razmišljali, mi koliko znamo i po istraživanjima, a i sada podelimo to, Karić ne bi trebalo da uzima sigurno antirežimske glasove. Znači to sigurno, skoro sigurno. Sad pričamo iz vizure, uvek treba razmišljati o tome kako bi Vučiću mogao da odgovara da se Karić kandiduje ili ne kandiduje na novim izborima. Da li on može da uzme neke neodlučne glasače koji bi možda poslednji dan izašli glasati studentske? Možda. Ali nama deluje verovatnije u tom smislu da on zahvata neke glasače SPS-a. Mm-hmm. Možda SNS-a, na primjer SPS-a. To su neke generacije. To je demografski neki profil nekog potencijalnog Karićevog glasača. Onda deluje logično sa što ga vraćaju sa ovim spiskovima, ali ja ne sa ovim
1: potpisima da nisu okej,
2: što je nama negde svima kao jasno i nama je jasno već godinama, nije to sad neka nova stvar, nova stvar je što ga vraćaju. Možda ih je Bobi Stojanović malo više zategao ove godine, pa možda i to, ne znam, jer je on nekoliko tih izbornih procesa već pratio skupljenje potpisa. Meni bi delovalo u ovom trenutku ili nama, da kažem, da pošto smo razgovarali među nama, da bi Vučiću više odgovaralo da on ne bude na tom listiću. Sad ne znam kako će se to završiti. Naravno, to moramo sad da vidimo. Možda si oni sad plaše nekih stvari, možda imaju neka obećanja da će neki delovi izbornog procesa biti malo drugačiji. Mi još uvijek nemamo, i to bih sad podsjetio, još uvijek nemamo one standardne fantomske liste na listiću kojih smo se toliko nagledali svih ovih godina.
1: Studenti za studente, beogradski da. Studenti,
2: da, da, sve ono što smo imali na lokalnim izborima, sad skoro, znači pre samo nekoliko meseci.
1: Mladi kula, mladi za kulu.
2: Da ne pričamo o ranijim onim izbornim procesima, pa svi oni flasteri opozicije i tako dalje. Mi to još uvijek nemamo. Možda ćemo vidjeti, ima još koliko desetak dana, za to ne je manje od 10 dana. I ima za to, ali to još uvijek nema. Možda postoji, sad mi razgovaramo ovdje sa bukvalno, ja nemam nikakve informacije.
1: Ne, jasno.
2: Možda postoji neka vrsta obećanja od strane režima prema nekim njihovim zapadnim partnerima da će ti neki delovi procesa biti unapređeni. Tako da, strateški ili taktički, za Vučića mi nije najjasnije šta bi mu bilo značajno da se Karić tu kandiduje. Bilo bi mnogo logičnije kada bi videli Karića kao kandidata za predsjednika na nekim predsjedničkim izborima koji dolaze, ali u ovom trenutku ne znam, eto. To. Znači, najiskrenije, ja uvek kažem ne znam. Znači,
1: ne, jasno to je se, meni, okay, da.
2: Znači, i na medijima ovim kad gostujem na televiziji, kako nešto ne znam, ja preferiram da kažem ne znam nego da tvrdim da Da pa povezujem nešto. Da,
1: nisi
2: da.
1: Čuo sa Karićem danas.
2: Da.
3: Svako bih rekao, pa i studenti u kampanji samo voze Vajs, nema velikih skupova za sad. Nijedan skup nije mali. Samo postoje glavni i manje glavni skupovi. No, vratimo se pitanjima.
2: To si ti sad odgovorio neki komentar, ako sam ja razumeo. Dobro, okej.
1: Okay.
2: Ali mislim, bilo je velikih skupova. Ja ne znam kako nije bilo, ja ne znam šta ljudi smatraju.
3: To su glavni skupovi.
2: A i napravi ti onaj skup za predaju potpisa, a i neko drugi napravi taj skup.
1: Ili, na primjer, ono što gledamo svako večer gde god biciklisti uđu, sad Leskovac, Novi Sad, Niš je večeras, jel tako da, mislim,
3: par stotina ljudi lagano.
1: Na za mali grad da takav doček se napravi. Tako. Ali dobro, na šta je se još desilo? Malo smo se navikli. Mi smo se sad navikli tih dočeka da će to da bude. Ja sam u fazonu, pa daj mi sad 100.000 ljudi u Leskovcu, brate, razumeš, znaš, da je to.
2: Dobro, okej, to. Ali kod velikih skupova, sad ako ljudi porede studentske skupove od prošle godine i oni su imali vremenske razmake.
1: Tako je, dve nedelje.
2: Ja ne očekujem više od dva velika skupa do kraja, ili jedan.
1: najavit ćemo ih kada uđe informacija u redakciju.
2: Znaš kako, pazi, ali to je logično. Jer zamisli, napraviš tri, ne možeš napraviš tri velika skupa u roku od, tako da...
1: Jasno, jasno.
2: Ali neka me iznenade.
3: Pa naravno. Navratimo se pitanjima. Vi ste govorili o veoma snažnom ulasku studenta u kampanju. Šta ste uradili drugačije od klasičnih političkih stranaka?
2: Pa dobro, aj sad da razdvojimo. Kad kažeš klasične političke stranke, tu spada i SNS.
1: Tako je,
2: apsolutno. Tako da, čisto da se tu razumemo. SNS je imao jake ulaze u kampanje, kao što sam rekao ranije, i on je to radio iz pozicije moći. Svako ko je u poziciji moći, to nije samo u Srbiji, to je u mnogim drugim zemljama, prosto uvek ima neku vrstu asimetrične prednosti u izbornoj kampanji, barem što se tiče resursa i što se tiče tih nekih resursnih stvari. Nešto se tiče kreative, nešto se tiče podrške nužno, ali što se tiče tih resursnih stvari. Ono što je bilo meni zanimljivo, na primjer, i drugačije, to je što su oni odmah organizovali oni skup. Ako se ja dobro sećam, skup u Novom Sadu je bio tri dana posle raspisivanja izbora.
1: Tako
2: je bilo, znači, odmah. Znači, oni su krenuli sa... To je bio veliki skup. Evo, sad, to je veliki skup.
3: Jeste.
2: To je veliki skup. Znači, oni su odmah krenuli sa velikim skupom. Ono što nikada nismo videli do sada, to je bila jedna procesija i svetkovina organizovana u predaji potpisa. To nikad nismo videli. I to ne samo zbog broja ljudi, koji je bio ogroman i koji isto nikad nismo videli u predaji potpisa u Srbiji, nego i zbog jedne slavljeničke atmosfere gde ljudi slave predaju potpisa ne da bi slavili, već zato što osjećaju da je to ulaznica u slobodu. I meni je to bilo nešto što, ja sad ne znam i da je to bilo planirano ili bilo ad hoc, ja sad to ne znam. Ja znam da kada je bilo skupljanje potpisa, da je već na mrežama ljudi počeli da pišu, e pa mogli bi zajedno da predamo. Znači sad se ljudi to ili se sami organizuju, ili je to možda bilo planirano, ali su ljudi sami došli na ideju, pa svako bi mogli da dođemo da proslavimo taj događaj. Tako da to je isto jedna nova stvar. Ove bici ture isto su... No, one nisu nove stvari za studente i možda zbog toga i ti vaši ljudi koji komentarišu to vide kao neku stvar koja se ponavlja. Da, ponavlja se za studente, ali to niko nije radio ranije.
3: Svakako, da.
2: Niko stranaka pogotovo. Tako?
1: Ne, niko. Ove, nismo ni sigurni da li svi znaju da voze bajs.
2: Dobro. Da znaju da voze bajs ili da plivaju. To mora da bude ulaz.
1: Pa ti kao trkač, ne znam, je li triatlon ovo, razumeš, da, kad kreće plivanje. Da ne bude rvanje u blatu samo, razumeš, to je ja bih samo dodao, kad si rekao to predaju potpisa, koje apsolutno se slaže sa tobom i izgledalo je kao proslava. Ja sam je shvatio ovako, ja ću ti ispričam, a ti mi kao stručnjak za to reci koliko grešim. Tu proslavu sam video kao nešto što je, ima ta prevešću jednog pesnika koji kaže, ja sam se molio za ovakva vremena.
2: Mm-hmm.
1: I mi smo se molili da se raspišu ti izbori.
2: Da.
1: Znači, na ovaj ili onaj način svi smo bili u fazonu, hoće li doći to. I kad on je raspisao izbore, jedan moj prijatelj je rekao, ja imam dve rakije, neke posebne, jednu kad raspiše i jednu kad pobedimo. Mm-hmm. Razumeš, ovu smo jednu već otvorili. Ali, kad zbog toga je to izgledalo kao proslava, izgledalo je kao neki da je ventil moralo je negde izaći to koliko smo srećni.
2: Da, pa dobro, da. I da, ima to logike. Ima logike kao da sve nas, to je većinska Srbija. Ja sad kad kažem većinska Srbija, ja to sad govorim zasnovano na podacima. Većinsku Srbiju drži u jednu vrstu zatvora. Sad ne pričam o tom kakvom zatvoru su nas oni držali godinama kao vlast, ali samo ovih poslednjih godinu i nešto dana, godinu i po dana, kada su studenti izašli i rekli, ok, sad hoćemo izbore i da osvojimo vlast, delovalo kao da on nas drži u zatvoru, da nam ne da te izbore, što je naravno nestandardno za njega, jer on uvek je spisivo izbore, zato što uvek bio siguran da možda pobedi. I sad se bi uplašio, pa je obežao od izbora koliko je god mogao, ali to jeste onda možda bilo, ako smo delovali kao u zatvoru, i to je, kad kažem, da smo bili kao u zatvoru, sad da pokušamo da malo razložimo taj sentiment. To je jednim delom to... daj nam izbore i ajde što pre, ajde da krenemo, ajde da se to desi, da bi vas skinuli sa vlasti. A drugo je i ta tenzija i ta nelagoda koja vlada u društvu već više od dve godine, koje dve godine vlada u ovom društvu, gde svi čekamo da dođe do tog konačnog razrešenja. Znači, to je sad van izbora, to je generalno razrešenje, to jest promena. Kako mi merimo u istraživanju, kad pitamo da li je vreme za promenu, kad je većina kaže da, vreme je za promenu, to je to. Mora da se desi promena da bi nam svima bilo bolje. Kako god nam je lično stanje. Nekome lično stanje dobro, nekome je loše i tako dalje. Znači svi i onda smo mi svi gledamo te izbore kao jedan put ka tome. Mnogi ljudi, i sad bi se vratio na to, su gledali 15. mart kao put ka tome. Ja lično nisam bio na tom stanovištu. Nisam mislio, sad da, tako se desilo, moglo i da me iznenadi. Ali kad se 15. marta nije desila bilo kakva promena, iako niko nije najavljivao zvanično će se desiti promena, onda su ljudi prosto se usmerili na izbore. I sada ćete se vi setiti mnogo puta nakon toga, pogotovo nakon Vidovdana i nakon početka jeseni prošla. Počeli su pričati ljudi, ok, pale su tenzije, on se konsolidovao, ljudi više i... Postoji nekoliko nas koji u javnosti stalno pričalo da je to normalno. Kada ste vi usmerili ljude na jedan cilj, to su izbori, oni prosto su se većinom vratili na svoje redovne aktivnosti. Mučno, mučan život, u smislu zajednica živi mučno, ali znamo šta čekamo. I čim smo dočekali to, to je onda ovo eksplodiralo, što ti kažeš. Onda su počeli da se otvaraju rakije za raspisivanje, to je predio lista i sad se čeka ta druga rakija da se otvori 25.
3: Vidjeli smo iz ranijih izbornih ciklusa česte videe o njihovim uspesima i šta su doprineli, kako su doprineli. Šta vlast dobija time što kampanju sada vodi mnogo tiše nego što smo navikli?
2: Ja mislim da oni to rade i to je nešto što smo isto svi očekivali, da i to smo očekivali ne zato što smo previše pameti u spisu znamo što oni rade, nego zato što to radi svuda u svetu, kada je autoritarna vlast u ovakvoj poziciji, i to ste imali nedavno u Mađarskoj, znači baš nedavno, opet 4 mjeseca, jedno što može da radi je da proba da vlada strahom. I to je to. Da zastraši, znači oni ne mogu da obećaju ništa više novo. Ne mogu da osvoje ni jednog više birača. Oni jedino što mogu je da zastraše ljude da ukoliko glasaju za promenu, da će sve da se raspadne. Da ode država dođe ovo.
1: To i radi.
3: To
2: i to i radi. I to je to. Oni nemaju, prosto oni nemaju drugi izlaz. Znači to da on sad nešto novo obećava, da on misli priča, on se tu pojavljuje negde, pa nekim tu kongresima, šta već, on priča tu o nekoj ekonomiji i tako dalje. Ali, kao što kažeš, ti spotovi

0: To je sve izgledalo potpuno drugačije.
1: Jeste,
0: sve je potpuno drugačije.
1: Prvo izgledalo je kao da ima scenarij. Da, ovo sada, sada ne izgleda kao da ima scenarij napisan na papiru.
0: Tako je, on sad dolazi i šta je, oni sad i 7 dana pričaju o, pričaju žene, mi ćemo da vas zaštitimo i lovi kad dođu, to će bude katastrofa. Znači, to je to. I ima razloga što se ženama baš obraćaju, to jeste njihova ciljna grupa i tako dalje, starije pogotovo. Ali to je to, strah. Ništa ne nude, jer oni nemaju šta da ponude. Jer to nije ono viable, nije, to ne može da prođe. Jedno što može da prođe, eventualno, je da dovoljno zastraše ljude da oni, ako je moguće, ne izađu na glasanje. Ne moraju glasati za SNS, tako da ne izađu na glasanje. E sad, videli smo šta se desilo Orbanu sa tim ovaj, i kako je prošlo, tako da nisam sigurno.
1: Orban
0: da
1: je isto imao kampanju svojim autom u kampanju,
0: da,
1: jako interesantno.
0: Da, da, da. Mnogo, mnogo stvari oni ovaj dele zajedno, zato će da dele i pad zajedno.
1: Možda i firme.
0: E, možda čoveče.
2: Sve to isti recept. A koliko će na ovim izborima biti važno šta se govori, a koliko ko može da napravi događaj ili stunt ili foru koji će ljudi prepričavati?
0: Niko trenutno ne može da parira studentskoj listi u bilo čemu što je vezano za kreativni deo kampanje. I to je zbog toga što je najveći konkurent izgubio taj Creative Spark, a ovi drugi nemaju kapaciteta to da rade. Tako da tu ne postoji, ja mislim, konkurencija u tom smislu. To može samo da ide, da budu konkurencija sama sebi i to jeste neka vrsta ova izazova kada ste konkurencija sami sebi. Ali ono što mislim da je važno i to je ono što sad moja prilika da opet ovaj, propovedam nešto što pokušavam da propovedam već mesecima, to je da, kada si mi je pitao šta, koliko je važno šta se govori, ja mislim da je ekstremno važno da predstavnici studentske liste govore o ekonomiji, to jest kako će ekonomija biti sačuvana, zdrava i zdravija nakon promena. Jer ljudi imaju tu vrstu straha od promena i sad ne pričam o tome da im je usađen taj strah od Vučića, što mislim to i radi, ali čak i da toga nema, ljudi prirodno posle 15 godina jedne vlasti uvek se pitaju pa dobro kako će ovo sve funkcioniše kada se oni promene. I oni i postoji i to je to svi misle. E sada nemaju svi biračko ponašanje na osnovu toga. Ogromna većina će glasiti za studentsku listu i pored toga što ne zna kako će to izgledati posle. Ali postoji taj jedan mali deo koji može biti ključan, kome ipak treba neko uveravanje da na koji način će ekonomija da se i sačuva i podigne i da bude stabilna nakon što se promeni vlast prvi put posle 15 godina.
1: Ovdje ćemo ovaj, opet napraviti pauzu i da nakon ovog uđemo u treće poluvreme sa malo ovaj, da edgy pitanjima još više. Hvala na pažnji, tu vraćamo se brzo.

0: Vraćamo se, imamo ovaj pitanje sa četa, a to je nego šta ćemo 25. uveče kad proglase pobedu? A onda imamo odgovor od drugog korisnika koji kaže misliš kad mi proglasimo pobedu?
1: A da, ovaj, ja mislim isto da će da proglasi ova naša strana pobedu. To sad trebamo biti optimisti i sve i da će to biti na pravi način izvedeno. Kad kažem na pravi način izvedeno, ne mislim samo izborni dan, mislim i obračun i ta statistika i sve što treba da bi neko iz izbornog štaba mogao da izađe i da proglasi pobedu. To je uvijek bilo nešto što je štekalo sa ove strane političkog spektra. Ali generalno ja bih sad malo ušao u tu temu ovog konkretnog pitanja šta ćemo mi kad on proglasi pobedu. Zato što to pitanje u stvari prožima ili da kažemo noseći narativ, nosi jedan narativ kojim smo mi mnogo skloni ovde, pogotovo u tom antirežimskom delu društva već dugo, a i sad isto i pored svih ovih promjena, a to je to mračnjaštvo, po mom mišljenju, i pokušaj unošenja nekog defetizma, i to ne nužno namerno, nego prosto pokušaj nekih ljudi da izgledaju ili da se potrude da izgledaju pametnije u nekom razgovoru, samim tim što razmišljaju o nekim stvarima koji su trenutno manje uhvatljive za nas. Šta to znači? Aj sad da to razložimo. Mi ovde za stolom, na primjer ja i Marjanović ovde koji sedi preko puta mene, nismo u štabu koji donosi odluke o tome na koji način se ponaša izborni štab i sve grane tog štaba na izborni dan. I ja mogu da promišljam o tome, ali ja sada pravim neke strategije, a nisam u tome, nisam u toj priči, je malo suvišnje, mi treba da razmišljamo o nekim drugim stvarima. Sigurno da ljudi koji se bave time, koji su u izbornom štabu i koji su na studentskoj listi, koji su sada kandidati, ja sam siguran da oni o tome razgovaraju i da pričaju o tome. I ja mislim da bi političkom akteru, svakom, i neka to nekada politička stranka i u budućnosti, treba prepustiti da se bavi time. To je njihova stvar. I moj drugar Nikola Jović, koga volim često da citiram, kad kaže pametno, često kaže što pametno, možete ga pozvati, on je profesor na FPNU, drugar i moj partner u firmi, je skoro imao odličnu metaforu za tu vrstu, za prevazilaženje te dileme koje se često nameće u različitim oblicima, ne samo u ovom pitanju šta ćemo mi kad on proglasi i tako dalje, nego šta će se raditi, a šta ćemo mi kad uzmemo vlast? Znaš, dođu sad tako za kafanski sto, pa dobro, evo sad mi uzmemo vlast, šta sad?
0: Pa prvo je...
1: I ko će onda da...
0: Prvo je na hipodromu event,
1: ja. Da, evo, znaš, i onda dođe tako nego i pita, onda kaže, a ko će da hapsi Krička, znaš, i te neke stvari, znaš, te podmetačine.
0: Ja sam se javio za to, pošto bilo je da se javi, ko je bez greha da baci prvi kamen, evo ja, pravi kalista.
1: Znaš, i meni to, a šta ćemo mi sa ovim? I sad mi svi znamo da kad se preuzme država od jedne potpuno nesposobne ekipe koja 15 godina uništavala državu, da će tu da bude more problema, koje mi ne možemo da zamislimo sad u trenutku kada počne duboko. Ali šta mi imamo od toga ako mi stalno mračimo i kažemo, pa dobro, da li imamo, koji će čovjek ovo da radi, ko će nama da reši ovo, kako ćemo ovo, dobro, ajde prvo da pređemo prvu.
0: Tako je.
1: I da sad citiram mog kolegu Nikola Jovića, kad igraš polufinale Lige šampiona, praviš taktiku prvo za Chelsea, ili tako, koju s kim igraš. Ali onda kad dođeš protiv Barcelona ili Realu u finalu, onda ćeš da praviš taktiku, čak je prvo mora pobediš Chelsea. Znači, ajde prvo da se dođe do toga, pa ćemo onda da pravimo taktiku za veće probleme.
0: Hvala ti na ovome. Hoću sad ja tebe da citiram kako te citiraš i
1: ovdje. Nemoj, molim te, bolje njega citiraj. Bolje njega.
2: Narode, 25. uveče, udahni svež vazduh. Da li klasični modeli političke kampanje, bilbordi, mitinzi, televizijski spotovi još uvijek funkcionišu na isti način nakon svega što se dogodilo sa studentskim pokretom?
0: Na svega što je studentski pokret promenio u igri,
1: da
0: kažem.
1: Da, mislim da funkcionišu i dalje. Mislim, nije to... studentski pokret je uradio nešto fantastično, on je, s obzirom da mu nije većina stvari bilo dostupno, oni su zauzeli neke druge segmente društva ili segmente javnosti, uz pomoć i toga što prosto online u celom svetu, pa i kod nas, prosto raste i informisanje na i život u tom cyberspace-u

0: Ta, to, taj prošireni život, kako sad slušao sam dosta filozofa koji se bave time, pa kažu, to nije, to je proširenje stvarnosti. Nama se prosto, pogotovo mojoj generaciji i ovima mlađim od mene, a pošto mi kao generacija smo prolazili kroz sve te faze, nama se proširila stvarnost na online i oni su zauzeli u potpunosti taj deo. Ali ja mislim da Billboard i dalje rade. To što oni sad nisu dostupni većini aktera, to je sad druga stvar.
1: Ne znam da li sam primetio, ali neki ljudi preuzimaju tuđe billboarde.
0: E, da, primetio sam ovo što ti kažeš, ali malo su i ovih pustili, ne pustili, nego malo su ih izazvali time što su stavili one bele
1: pozorne. Bele billboarde, to je nevjerovatno.
0: Da, da. Pa da, ali i generalno, kad smo kod kreativnosti i svega, svega toga, izvinjam se, ja sam bio bolestan poslednjih par dana.
1: Bez brige, mi smo 14 godina pod tiranijom, sve okej, okay, svi smo bolesni.
0: Onaj dizajn, šta je ono?
1: ChatGPT?
0: Šta je ono?
1: Pa evo,
0: je ovo moguće?
1: Ja ovo sad kao i svoje...
0: Ne, da li uzeo neko pare za ono? Ja. Ne, me to zanima sad, stvarno me zanima.
1: Da li me pitaš da li neko iz SNS-a uzeo pare? Na slepo ti kažem, neko je uzeo pare.
0: Čekaj,
2: izvini, dizajn pošta.
0: Ne, ovo nejasno. Ovo stvarno mislim, jezivo.
1: Ne, nevjerovatno.
0: Tako da, ali Billboard je u načelu. Evo sad, kažem, sad se oslobodimo, pa dođe normalno doba, demokratizuje se društvo,
1: imamo
0: političke, imamo izbore za 2, 3, 5 godina, Billboard će biti deo toga, to nije sporno. Šta je bilo još? Flyeri, šta si još tamo navio u pitanju? Billboard i flyeri, šta je još bilo tih tradicionalnih?
1: Televizijski spotovi, na primjer.
0: Televizijski spotovi, ja mislim da rade samo unoliko koliko je TV prodoran, on je sve manje prodoran, i ja mislim da zaista ako moramo da stavimo šta je jače, sada su jači online spotovi, da kažemo online spotovi, mislim to su sadržaji koji su kratki relativno i koji mogu da idu i na Instagram
1: i koji imaju TikTok. Izvini što te uskačem, imaju trajanje 2 dana. Imaju trajanje 2 dana i onda ide novi. Nije kao snimili smo televizijski spot i sad mjesec dana ti gledaš Vučića koji izlazi iz frižidera, ako se sećamo, ili sa bibliotekarkom, šta je bilo.
0: Da, bilo
1: pa vozi avion, pa vozi avion.
0: Da.
1: To, i onda si ti to gledao te stvari to, a mi sad od FDU-a, ETF-a i ostalih studenta i plenuma fakulteta dobijamo 3 spota dnevno. Bre.
0: Da, oni jesu radili taj tepih i to jeste dobro. Ali evo sad, ovo je dobra tema baš. To je jedna tepih kampanja za koju samo oni imaju resurse. I verovatno ni jedan politički aktor u budućnosti neće imati resurse da vodi takvu vrstu kampanje. Jer ovo što ste rekao, oni su decentralizovani. To su pametna deca na mnogo fakulteta. I svako nešto proizvodi, neko bolje, neko onako prosečno, okej, ali kvalitet uvek ispliva, oni to sad malo i testiraju, pa bace malo, pa vide ne ide, pa nešto malo drugo i tako dalje, imaju prostora da se igraju. I to je prosto nešto što onda stvara mnogo kvalitetnog sadržaja i ovo je, ja sam mnogo puta to rekao i pre početka izborne kampanje, a rekao sam i dosta puta nakon početka izborne kampanje, ovo sve će da uđe u udžbenike političke komunikacije. Sve ovo što oni rade, kažem sve, mnogo stvari,
1: naravno,
0: od decembra 2024. do sada će ući u udžbenike kako se neke stvari komuniciraju i kako se neke stvari rade u politici.
1: Imamo dva pitanja, ja ću nazvati 2 koske, ali tu si gde si, pa sad ćeš ih dobiti. Sa četa jedna je, šta misli Dušan, da li će SPS preći cenzus?
0: Dobro.
1: I da li će Ružić predati listu? Ovo je sve na nivou razgovora, znači nećeš potpisati krvlju sad, ovo je mišljenje.
0: To mi je mišljenje, ja ću da prvo mišljenje zasnujem na podacima, kod nas, ja to sam rekao dosta puta, SPS cele godine je tu na ivici cenzusa. Malo iznad, malo ispod, to se u istraživanjima dešava, to znači uvek imati marginu greške. Šta znači margina greške za ljude, da objasnimo?
1: Hvala ti.
0: To znači kada vi gađate bilo koji procenat u bilo kom smislu, u ovom smislu sada rejting stranke ili koliko ljudi puši cigare u Srbiji, i ako vi dobijete 50% ljudi puši, da uprostimo ljudima, 50% ljudi konzumira cigarete, ako kaže da je margina greške 2,5 ili 3%, to znači da ili 53% najviše ili 47% najmanje ljudi. Ali kad ti istraživač kaže to margina greške, znači ne može se desiti da 30% tu bude. I ne može se desiti da bude 70%. To može da bude između 47 i 53. kako se smanjuju ti procenti.

0: smanjiti i te, ta margina greške onda nije onda, ako je margina greške generalno 3%, to se onda smanjuje i sa malim procentom, ali kod nas, znači SPS je čas iznad, čas ispod cenzusa, što znači da mi možemo da kažemo sa sigurnošću da su oni oko cenzusa. Mogu da pređu cenzus. Moja pretpostavka je da, i ne samo moja, jeli mnogi ljudi to kažu, da Vučiću naravno odgovara da SPS pređe cenzus.
1: Ja sam šokiran.
0: Jer očekuju da on to budu, da to budu njegovi mandati, jel tako? Da li je to njegovo očekivanje na mestu, mi možemo iz ove pozicije kažemo jeste, vidjet ćemo 26. ili 28. oktobra. Ali, zašto je to važno? Zato što ako je to tačno, ako svi se slažemo oko toga, onda se vratno svi slažemo da će Vučić učiniti sve da SPS pređe taj cenzus. Pa čak i
1: pogurati.
0: Da ih pogura sa 10-20.000 glasova, što bi bilo dovoljno da pređu cenzus. To realno nije mnogo za Vučićevu organizaciju, imate 8.000 i nešto biračkih mesta, to znači da 2-3 SNS-ovca po biračkom mestu zaokruži SPS, umjesto SNS, manje za Vučića, više za SPS, ali sigurno cenzus. To, po mom mišljenju, nije neki veliki napor. Da li će on to da uradi? A to zaista nešto, nismo se čuli danas.
2: Ja, nismo se konsultovali
0: danas, ali u tom smislu ja bih pre rekao da SPS prelazi cenzus, ako iz te pozicije gledamo. Što se tiče Baneta Ružića, pitanje je bilo da li on izlazi na izbore, on ne izlazi na izbore. Ja tako, tako
1: ali malo je na mislim čak i na N1 ili na Noves je bilo fazonu da razmišlja da li da ovaj, preda listu.
0: Ja to rekao stvarno. Jeste. To nisam ispratio.
1: Ne, okej. Okay. Bilo je malo sad okej, okay, sad ali to novinarski,
0: dobro, ono, znaš, ne znam, kao naslov nisam,
1: ili ono.
0: Da.
1: Bila je ta priča i ono što ovaj što ljudi su se malo obradovali tome,
0: dobro.
1: Jer kao da li može da uzme parče.
0: Da.
1: Dačiću.
0: Pa dobro, sigurno može, a samo što ja mislim da on izlazi na izbore.
1: Pa ili je ovo sad znaš kao koketiranje, da. Neko ne zna kako da ga nazovemo, da. Drugačije.
0: Da. A meni se često s obzirom da sam ono u tom poslu politike, meni se često mešaju informacije koje izlaze u javnost i informacije koje dobijem u raznim razgovorima. Pa možda je, sam ja siguran da ono izlazi, jer imam, sad ne mogu
1: da... Kad si se čuo sa Ružićem, da li ti
0: je rekao? Da, mečem sa Ružićem, da, ali na primer, tako. Ali, u mojoj glavi on ne izlazi na izbore. Zanimljivo je da li će dosnovati novu stranku. To je meni mnogo zanimljivije.
1: To je druga priča koja da. Može da bude nakon izbora.
0: Može, ali... ne mora nužno da bude nakon izbora i to može da utiče... Da, novi, neki novi SPS. Najvažnije u tome je da li Vučić, Bože Vučić, da li Ružić, pominjamo sve ove ljude
1: jasno.
0: U komunikaciji, da li Ružić izlazi pred izbore i podržava studentsku listu. Ja mislim da to može da doprinese studentskoj listi, da može da malo ošteti SPS, ali ne mislim da može da ga ošteti do nivoa da propadne ispod cenzusa. Mm-hmm. To je moja procena, to je moja sad procena.
1: Drugo pitanje koje počinje sa pitaj Duću, tako dobro. Da je neko vjerojatno ko te, da. Neko blizak tebi.
0: Pozdrav,
1: da li hospitalizacija Nestora gura DSS preko cenzusa značajno?
0: Po našim istraživanjima, ono što mogu da kažem iz podataka je ne. Ne značajno. Deo ide da.
1: Naravno.
0: Ono što mogu sa sigurnošću, kažem, to sam baš juče gledao, ulazio sam u podatke, kakav je raspoloženje, oni su isto iznenađujuće visoko, jer, mislim, nisam se bavio time jer nije mi to bio fokus, niko od mojih kolega. Izlazi to antirežimski, tako da sam prilično siguran da ne ide Vučiću. Ima potencijala da dosta odu u abstinenciju.
1: Mm-hmm.
0: To je nešto što je razlika, što znači da se tu možda malo da se padne onda neka izlaznost za tih pola procenta ili koliko već tih ljudi koji bi otišli u abstinenciju, ali ima ljudi koji bi glasali za studentsku listu. Kažem, ima ljudi, mi imamo, to je jedno pitanje koje ne postavljamo u svakom istraživanju, a to je ne ono za koga biste glasali, nego ide to prvo za koga biste glasali i onda ide posle, odmah posle ili dva pitanja posle, koja je verovatnoća da biste glasali za ovu listu? I onda sve idu po... I onda ti kažeš, za studentsku listu sigurno bi glasao. Za, ne znam, Aleksandra Vučića sigurno ne bi glasao. Ali onda imaš i ono između. Verovatno bi glasao za ovo. Verovatno ne bi. Onda kažeš za SPS, verovatno ne bi glasao. Onda kažeš za, ne znam, sad ja sad nagađam, kažeš za ujedinu opoziciju, kad smo merili ujedinu opoziciju, pa verovatno bi glasao. Ili možda bi glasao. I tako. I sad u tom smislu, kod Nestorovića, to je kod glasača koji glasaju u tom prethodnom pitanju za Nestorovića, postoji jedan broj ljudi koji bi možda glasali i za

0: razmišljali da glasaju i za studentsku listu. Znači, koji su otvoreni ka tome, koji nisu čvrsto protiv studentske liste, nego postoji kao opcija. I sad se ta opcija otvara. Jeli, sa neučešćem Nestorovića. Ali da, postoji, nije, ako je pitanje samo vezano na DSS, nije, po našim podacima, ne ide sve DSS-u. Što znači da nije dobar pretpostavka da će to da ga lansira preko, kako je bilo
1: definicija,
0: da
1: ga značajno, bilo je značajno pogura.
0: Da pogura ka, ovaj, ka cenzusu. Ja mislim da s onim svemu što smo dobijali do skoro, da Milošu Ivanoviću je potrebno, jeste potrebno značajno ovaj, da bi prešao ovaj cenzus, ali s druge strane ova kampanja, mislim, ne deluje obećavajuće.
2: Da li studentski pokret i dalje studentski ili je postao najvažniji politički akter u zemlji?
0: Samo oba studenti. Su tačno.
1: Da li samo studenti?
0: Oba su tačne, obe tvrdnje su tačne. Ovaj, mislim, da, on je, ja mislim da je generalno taj studentski pokret okupio toliki broj građana, naroda, milog naroda oko sebe, da je to sve, narodni pokret koji, kojim upravljaju, to jest koji su, kojim facilitiraju studenti, imaju ključni autoritet u tom pokretu. Ali je već davno, ja bih rekao, kako se to definicija, politički akter, glavni,
1: da,
0: politički,
1: najvažniji politički,
0: najvažniji, već davno. Znači, to sad nije sad zbog ovih izbora, zbog toga što imaju listu. Znači, meni je to, ne meni, nego jasno je da je najvažniji politički akter još od početka 2025. godine.
1: Ja, jasno ti je zašto smo ovako ono predstavili pitanje, zato što je bila ta grupacija ljudi koja je rekla, a čekaj da vidim 250 ljudi, a čekaj da vidim plan. A čekaj, onda tek onda si politički akter.
0: Da, što je besmisleno. Mislim, očigledno je besmisleno, politički akter je onaj koji utiče na politiku.
2: Eto, sad ljudi mogu da vide i plan i program, kao i da potpišu.
1: Mogu da potpišu plan i program, ja se izvinjavam, vreme malo za propagandu, a to je, posjetite sve profile, oficijalne studentske profile, idite na sajt gde možete da vidite plan i program, gde možete da vidite gde možete da potpišete, da možete da vidite gde se prijavite za kontrolore, za mobilne timove i naravno kako da imate prilog za kampanju za studentsku listu. Sve imate online. Izvinjavam se, ali još znate kako.
2: Nikad.
0: Ali pazi, ali ti imaš dalje, ovo je sad dobro, te, ovo, ti dalje imaš ljude koji pričaju, a gde im je program, a kakav im je program. Pazi, ali zato što ti ljudi koji dalje pričaju to, oni nikad neće pogledati da li neko ima program. Ili nikad nisu otišli da pogledaju neki program, ili počitaju neki program. Tako da to je, mislim, nešto što je proto. Normalno je to.
2: Vratimo se pitanjima. Pa bi pitao, ako tradicionalne opozicijone stranke dobiju mnogo manje glasova nego ranije, da li je to kraj jednog političkog modela ili samo njegova transformacija?
0: Ja ne mislim da je kraj političkog modela, ja mislim da je da će političke stranke nositi, ako na to mislimo kad kažemo kraju političkog modela, ako mislimo na postojanje političkih stranaka kao glavne nosioce politike u zemlji, ja mislim da će političke stranke nositi politiku u zemlji posle ovoga, možda ne nužno odmah, ali veoma brzo.
1: A misliš, kad kažemo političke stranke, nešto što je kao, ono što su pričali, imaju statut, program i sve, ili kao ad hoc, kao možda nazoveš da je studentski pokret ad hoc, da nije stranka, napravljena onoga?
0: Da, ali ja mislim da će bukvalno forma biti političke stranke, ta koja će, koja će biti dominantna i u narednom periodu. Ovo jeste tektonska promena i ovo sve što se desilo i ovo što će se desiti kao promena i kao osvajanje vlasti od strane jednog nestranačkog aktera suštinski, to jeste tektonska promena, ali to neće dovesti, po mom mišljenju, do potpune promene modela bavljenja politikom u Srbiji. Ja mislim da ćemo mi, kada se stabilizuje ovaj politička scena, kada vratimo demokratiju.
1: Hvala. Tačno, slažemo
0: kada
1: se.
0: Kada vratimo demokratiju,
1: hvala.
0: Ja mislim da će u toj demokratiji da je najefikasniji način da učestvujemo u demokratiji kroz političke stranke. Zašto kroz političke stranke? I sad ću ja da malo se bavim i ovaj, teorijom, s obzirom da sam i to studirao. Političke stranke, kao što im samo ime kaže, i na srpskom jeziku, a i na engleskom, kao party, je jedna strana. Uvek u svakom društvu ti imaš određeni broj strana ili grupa ljudi koji ima slične interese, pozicije,

0: ideologije i tako dalje. I ljudi će uvek imati potrebu da se grupišu po tome. Uvek će imati tu potrebu. I mi smo ih nazvali političke stranke, ali to je u stvari grupa ljudi koji dele neki zajednički interes, imaju neke zajedničke političke pozicije ili ideologije. I u tom smislu ja mislim da će to i biti model ovaj političkog ponašanja i nadalje.
1: Da li je vlast uvek određuje tempo političke scene ili je ga studentski pokret preuzeo ovog puta?
0: Da, ja mislim da ga je preuzeo tamo. Vlast uvek ima te poluge u bilo kojoj zemlji i kod nas. Da, određeni deo političke dinamike određuje, kao na primjer sada izbore, jeli? Oni su mogli da nemaju izbore do početka 2028. godine.
2: A da li su mogli?
0: Pa ne, mislim, mogli. A sad ovako, evo, hipotetički su mogli da nemaju, znači su hipotetički. Oni mogu da odluče, evo, ajde sad ovo, oni mogu da odluče da bude lokalnih izbora. Oni su odlučili da ne bude. Što ja mislim da im pravi probleme, druge vrste. I mislim da se i referendumska atmosfera sada napravila zbog toga što nema lokalnih izbora. Jer da ima lokalnih izbora
2: bilo bi ludilo na sto ludila.
0: Tako još. Tako je. Ali eto, oni su znači odlučili, kao što su odlučili mnogo puta da prave te vanredne, pa znate ono cirkus kako su pravili, da se vi sećate, ja ne znam da se seća, pošto je bio dosta aktivno u to vreme, ono ludilo kad su delili lokalne izbore, pa sad pola Srbije ima lokalne izbore, pa pola nema, da bi oni selili birače i tako dalje, mislim to je sve njihova odluka. I oni to i dalje mogu. Oni su mogli sada raspišu parlamentarne izbore, lokalne izbore, nisu. Evo tako. Isto kao i on sad, on može da da ostavku, a i ne mora da ostavku. Evo tako. Znači, predsjednički možda imamo sada, uskoro možda ih imamo i...
2: Na proleće, ali tako.
0: Tako je. Izvinjam se. Tako da, u tom smislu. Ali, studenti su zajahali...
2: Odličan izbor reči. Izvinjavam se.
0: Pauza.
2: Nekako stalno isplivava ta reč.
0: Da, ne
2: znam. Razumem,
0: ne znam što. Ne znam.
1: Takva atmosfera u društvu.
0: Da. Konji, znači generalno divne životinje.
2: Divne.
0: Studenti su zauzeli to čelno mesto političke dinamike od kad su počele blokade, od kraja od decembra 2004. i januara 2025. I oni diktiraju tempo. Oni su sažvakali Vučića u potpunosti i on je defanzivan i u problemu non stop. U tom smislu apsolutno su preuzeli inicijativu, ono što nikada nije se desilo pod vlašću Srpske napredne stranke, ali kažem u ovom institutnom smislu, dok su oni na vlasti, oni mogu da neke stvari usmeravaju.
1: Šta je trenutno najveća nepoznanica ovih izbora koju ni jedno istraživanje javnog mnjenja ne može da uhvati?
0: E, ovo je to pitanje.
1: Hvala.
0: Zato što ono što mene najviše zanima, ja naravno očekujem da studentska lista ima značajno više glasova nego što mi merimo u istraživanjima, zbog toga što očekujem da se dosta ljudi zbog referendumske atmosfere na kraju
2: odluči
0: da izađe da glasa. Znači, koji sada suštinski, i sada da ih pitate, ili ne bi izašli, ili ne bi glasali za studentsku listu, tako dalje, ali da se i politička kampanja na kraju. Ali ono što mene najviše zanima i što ja mislim da može biti zaista veliko iznenađenje u ovom novim izborima, iznenađenje. Možda i nije iznenađenje, ako pogledate istorijski, je se dešavalo dosta puta opet, imamo u političkoj istoriji, to je velika količina izdaje unutar Srpske napredne stranke. Kad kažem izdaje, mislim naravno ne na njihove redove, to je da oni pod nekim pritiscima i tako dalje odustanu, prepuste se, uplaše se, postanu neposlušni na izborni dan kada treba, kada je odlučujući i tako dalje, ali i da ozbiljan broj ljudi koji su pričali ili koji su u anketama pričali ili koji su generalno njihovi sigurni glasovi, da ozbiljan broj tih ljudi na kraju ne glasa za Srpsku naprednu stranku, nego izađe i bukvalno glasa za, rekao bih, studentsku listu, jer verovatno bi izašli da bi tamo se čekirali da su izašli, ali da glasaju drugačije od očekivanog. Ja tu očekujem da, primer, da kažem pozitivne iznenađenja za ovu našu antirežimsku stranu.
2: pre poslednjeg pitanja našeg, odlično pitanje na četu, pa ću se ja malo nadovezati na to pitanje. Mm-hmm. Kaže, šta vaš gost kaže za naziv Dačićeve liste, faktor stabilnosti, mm-hmm. a možeš i da prokomentarišeš i nazive ostalih lista, znači Vučić je Ujedinjena Srbija, da. Mi smo naravno studenti, pobeđuju studentska lista, ovo ostalo je...
0: Da. Možemo, ajde
1: prođemo. Autentična desnica.
2: Autentična desnica.
0: Dačić generalno ima neku skoriju istoriju, da ne zalazim u dalju istoriju, skoriju istoriju odličnih slogana i naziva lista. I to je za SPS stvarno, treba reći da onako u nizu tom nekom, vi za SPS možete kažete da je ono stranka koji su tradicionalno imaju dobre slogane i dobre nazive lista. I u ovom trenutku ja mislim da bi čak i ovaj naziv bio dobar, da njihov predsjednik pre samo tri meseca koji nosi taj slogan nije imao, da kažemo, ozbiljnih zdravstvenih problema. Čovjek Jasno. Je prosto, ne znam, ono, javljao se, ja sad nemam što, znate, to je bila i drama, ono, pa se javljao odande, pa koliko procenata radi.
2: Sad se radi, ne
0: to,
2: radi, da.
0: Mislim, to je zaista bila drama, mislim, ozbiljna, nije to bilo naivno. I sad taj predsjednik to nosi ovaj faktor stabilnosti, a mi ne znamo i da će se baviti politikom za mjesec dana ili dva mjeseca. Ovaj, u tom smislu, ovaj, kapiram šta su hteli, ali možda u ovom trenutku nije baš.
2: Meni zvuči to kao da je poruka Vučiću.
0: Ma dobro, da, mislim. Ne, dobro, mislim to oni komuniciraju. I ona je bila Dačić premijer, poruka Vučiću, ali da. Bila i dalje.
2: Naravno, sve poruka Vučiću, brate.
0: Ovaj, a šta imamo još? Ujedinjena Srbija. E, znaš šta, opet, znači, znaš,
2: opet ostalo. Ništa, jel' da?
0: Da, stalno se čudimo kao, brate, što? Znaš, a prvo, znači, forsirali ste Srbija, ok, Srbija pobeđuje da biste ovaj, plavili flaster studenti i sad ste cijelu Srbiju ste ono, okrećili i sa Srbiju veđu sad jednom ujedinjena Srbija. Što, brate? I što je najgore, nisu ujedinjeni, znači, idu na sve strane oni. Znači, nisu, oni nisu kaže, aj, sad smo svi zajedno i to je to. Evropska Srbija za ovo što oni hoće im je dobar slogan, oni hoće da se promovišu kao neko ko je jedini baštini evropsku ideju. Ovaj, o tome možemo diskutujemo, ali generalno za to što hoće da pošalju poruku, ok,
2: autistična desnica.
0: Autentična desnica.
2: Izvinjavam se, molim vas.
0: Ne, autentična desnica, ovaj...
1: Broj 8.
0: Da, i to ono, ovaj... Mislim, tu mi je jasan opet taj pravac koji su oni hteli da uhvate, jer oni su generalno imali nameru da okupe kao sve, da budu cijela desnica tu, pa su očigledno ti razgovori nisu baš prošli najbolje. Svi ti ovaj, razgovori, ali taj slogan baš ima mnogo ovaj, što kaže, uglova sa kojim može da se tako ljudi, je. Da ga napadaju. Mislim, baš mnogo. Svaki slogan uvek ima
2: naravno
0: nešto što
2: da
0: može.
2: Naravno da ima, ne postoji savršen slogan.
0: Da, da, ali mislim, ovo je baš, što kaže, baš je otvoren na sve strane. Da ne kažem nešto drugo. Tako da, eto, još se smiraš, nismo, šta smo imali?
2: Pa ne znam, no, stvarno...
0: Ne imali smo ono, manjinski i sad oba to ne ulazimo.
2: Čekajte, Ljajićev slogan...
0: Ljudski, da, to je nešto njemu odgovara. Ovi odgovara ovo što je stranka ovog Zukolića, kako je rekao, pomirenje nacionalno, nije nacionalno pomirenje, ujedinjenje, tako nešto.
2: Dobro.
0: Ok, to su oni forsirali.
2: Da.
0: Sada, mislim, kada kažem, mislim, tu sad ima neki koji su ono, ok, korektni, mislim, nešto što odgovarajuće za njihovu za njihove ciljne grupe.
1: I za kraj pitanje, kada biste morali da objasnite građaninu koji ne prati politiku, zašto su ovi izbori drugačiji od prethodnih, šta biste mu rekli u jednoj rečenici?
2: Proširi jednu rečenicu slova.
0: Da, dobro, da. Zato što su ovo jedini izbori, to je zato što su ovo najvažniji izbori u ovom veku do sada, zato što bukvalno određuju sudbinu Srbije do minimum sredine 21. veka. I to, takve izbore nismo imali. Šta se dešava?
2: Izvinjam se.
0: Ajde.
2: Aha, da upravo izašla vest da Vučić u nedelju uveče oko 20 časova podnosim ostavku.
0: O dobro, da, pa dobro, to je najavljivo nekoliko puta.
2: Da, ali sad je kao, sad je rekao 20 časova i ono najavio svoj dobro. Nastup.
0: Koje to datum, šta je to?
2: To je 27.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da. Što znači da ne možemo da imamo izborni dan. mislim, predsjedničke sigurno.
2: Aha, znači da. Ako je 27. Da, ostavka, da je, ne može da bude, da, 25. Da, da, da, znači da, mora 30 dana. Da.
0: Tako da, ovaj, ja sad ne znam, da, zanimljivo je, to je dinamika koju mogu, on sad možda određuje dinamiku, da li će da ima dugu kampanju predsjedničku, da li ćemo mi da imamo dugu, jer one učestvuju u kampanji predsjedničkoj, ili kratku. I to je neka stvar koja može da, sa kojom može da se, da se igra.
2: Ovaj, hvala ti, Duća. Ovaj, hvala. Na gostovanju, hvala što si nam ovaj, izneo i svoje mišljenja i to sa kim si se čuo ili nisi čuo. Jako bitno, pa moramo baratati nekim ovaj, informacijama. Hvala na odgovorenim pitanjima od naših slušalaca i ovaj, možda se vidimo još neki put do...
0: E, zovite, baš mi je lepo ovdje.
2: Drago nam je, jel
0: tako? Ako budete Adrije za izborni dan, možda ću da svratim do vas. Tu ste
2: pa tu,
0: šiloku,
2: smo, tako
0: da,
2: ovaj... tu smo blizu, nećemo reći da. Gde smo, zbog razloga, znači. Ovaj, tome. Hvala vam ovaj, svima na slušanju. Slušamo se i sutra i posle naredne nedelje, tako da ovaj, što se kaže, na vezi smo. Znate sve, ovaj, ali ponovit ću još jednom, prijavite se za kontrolore, mobilne timove, podržite studente na sve načine, aktivirajte, imajte vaš zbor u vašem kraju ili u vašem gradu, dočekujte sad bici ture i vidimo se u Kragujevcu.
0: Hvala vam, ljudi, pozdrav svima.
1: Vidimo se, uživajte.
2: Pozdrav.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Yeah.

0: jedne opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Glas koji pripada svima.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina.

bolesna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

ne šalje, nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: A sada najstroži među svima, ja ne smem da ga pogledam u lice, ja sam snimala film o rock muzičarima, ali ja ga poštujem. Kojo, izvini.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Mesecima smo radili.
1: Organizovali se.
2: Borili se.
3: A sada je vreme.
4: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
5: Studenti su spremni.
0: Narod je spreman.
1: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
4: Od trga do trga.
5: Peške i biciklima.
1: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
5: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
0: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji

0: Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit?
2: Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

0: ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Studenti pobeđuju. Jedan poziv. Student je priveden. Advokatica uzima telefon, kreće prema policijskoj stanici i pokušava da sazna gde je, šta mu se dogodilo i šta ga čeka dalje. Za Saru El Sarak to nije bio jedan poziv. Bilo ih je mnogo. Kao advokatica, našla se u studente onda kada su se amfiteatri zamenili policijskim stanicama, sudnicama i drugim, razgovorima sa porodicama. Ali nisu samo studenti bili ti kojima je bila potrebna pravna pomoć. Zastupala je i građane koji su privođeni, hapšeni ili na različite načine bili izloženi pritiscima zbog podrške studentskoj borbi. Slušala je njihove priče, upoznavala njihove porodice, zastupala ih i bila tu u trenucima kada je možda više nego bilo šta drugo bilo potrebno da znaju da nisu sami. Jer iza svakog privedenog studenta ili građanina nije stajao samo jedan pravni slučaj. Tu su bili roditelji koji čekaju poziv,

0: Prijatelji koji ne znaju šta se dešava i ljudi koji su se iznenada našli u situaciji u kojoj ne znaju šta ih čeka. Sara je sve to gledala izbliza. Vremenom, ti ljudi nisu ostali samo ljudi koje zastupa. Postali su ljudi čije priče i strahove upoznavala i kojima je bila podrška onda kada je bilo najteže. A onda je došao i novi korak. Sara danas nije samo advokatica koja pruža pravnu podršku studentima i građanima. Ona je jedna od kandidatkinja na studentskoj listi. Ja sam Jana, a danas je sa mnom moja koleginica Marija i sa Sarom ćemo razgovarati o studentima koje je zastupala, građanima koji su zbog podrške studentskoj borbi bili progonjeni, o njihovim zahtevima, pravosuđu i institucijama, ali i o tome kako izgleda trenutak kada iz uloge osobe koja stoji u studentsku borbu odlučite da zakoračite još dalje i preuzmete odgovornost. Sara, dobroveče.
1: Zdravo.
0: Prvo i osnovno, hoćemo na vi ili na ti?
1: Ajmo na ti.
0: Može. Onda kako si?
1: Pa, raznežila si me iskreno, uopšte nisam videla da me uopšte neko od vas posmatra kroz tu prizmu, ono, ali poprilično emotivno za mene.
0: Hvala ti puno što si došla i što ćeš s nama razgovarati. Mnogo nam je drago što si tu.
1: Hvala na pozivu.
0: Hoćemo da počinjemo odmah.
1: Ajde.
0: Odmah da te bacimo u vatru.
1: Može.
0: E pa ovako, ti si prvo i pre svega advokat i zastupaš dosta studenata, između ostalog. Kako vidiš tu borbu i kako je nastao i kako sada izgleda taj odnos između tebe i studenata?
1: Pa znaš šta, ja mislim negde da studente koje ja zastupam, da to više, mislim i takav je posao generalno, da to jednu dozu bliskosti ti dobijaš sa svojim klijentima. Znaš, to vi više niste samo advokat i klijent. I jednostavno taj posao, moj poziv i poziv mojih kolega naravno, posebno sad u ovoj muci, da kažem, i u ovoj torturi koju su trpeli, jednostavno tebe gledaju kao neki stub. Znaš, kao neko ko je racionalan, neko ko će znati da donese odluku, iako su svi racionalni i svi znaju i šta treba i šta ne treba, jednostavno imam utisak kao da sam ja neka sigurnost njima i to mnogo lepo osjeća.
0: Kroz stvaranje tog nekog odnosa sa studentima, šta si naučila o studentima i o našoj borbi, a što javnost možda ne može da vidi?
1: Ono gde sam se ja oduševila je što ne postoji jedno mišljenje, jedno pravilo. Sviđa mi se što na početku, ovo znači pričam sve pre raspisivanja izbora i sve uopšte dok sam došla na listu, pitaju. To je ono što se meni dopada. Dopada mi se to što tvoje mišljenje, koliko god da ti veruju, ne uzimaju zdravo za gotovo, nego ga proveravaju još na nekoliko strana da naprave, ne znam, jedan plenum mišljenja, da tako kažem. I onda na kraju čuju te. Znaš, to je po meni jedan ogroman korak i iskorak koji ja dugo nisam videla. Znaš, da te neko pita, ali da te ne pita čisto da te pita, nego uzme u razmatranje tvoje mišljenje, na kraju naravno svako uradi kako hoće, i jednostavno ga negde primeni ukoliko mu je logično ili nije logično. Znači, to mi je, to mi se jako dopada.
0: Znači, spremni smo i da saslušamo, ne samo da uđe na jedno uvo, izađe na drugo.
1: Da. To je ono na što sam ja naletela.
0: E sad, vraćamo se malo na početak. Tebi kao advokatu, kao nekome ko dolazi iz te branše, šta je tebi bilo nešto što si prepoznala kao najvažnije u onim našim prvim inicijalnim zahtevima?
1: Pa vidi, možda, ajde sada da kažem, takav nam je posao da ipak mi znamo da ukoliko si uporan da institucije ipak hoće da prorade. Ali je pitanje upornosti samo. Vaši prvobitni zahtevi su toliko normalni zahtevi. Znači, to nije traženo ništa nenormalno. I objavljivanje dokumentacije i privođenje odgovornih za gradnju nastrešnice. To ništa nije nenormalno. To bi se negde drugde u svetu uradilo odma. Zašto se krije dokumentacija? I ja sam tu videla zapravo jedan, opet da kažem, u odnosu na naš posao i poziv, jedan pravni problem o kom ja ne znam gde više sam mogla da vičem i da pričam da je pravosuđe ključ svega, mislim. I onda jednostavno prepoznala sam da ste vi prepoznali najključniju stvar u Srbiji, a to je da pravda mora da postoji.
2: A koji zahtev od

0: ta inicijalna četiri zahteva si prepoznala kao posebno važan?
1: Pa meni je tužilaštvo tu bilo najbitnije da ovaj, kako ti kažem, da hapsi i da procesuira i da jednostavno se otrgne od svih mogućih političkih uticaja ukoliko je to moguće. Pa su onda oni krenuli da hapse ovaj, čisto eto, kao da bi zadovoljili javnost neku, neko bi verovatno do sada bio u zatvoru sve ovo vreme, a mi imamo povlašćene koji su sa nanogicom kod kuće ili možda više nisu kod kuće i možda više nisu sa nanogicom.
2: Dobro, eto, Zara, još jednom.
1: Zdravo.
2: Mene zanima nešto drugo. Kada čujete da je priveden student i kakva je to lampica koja se u vama pali? Mi znamo da odmah odlazite u stanicu, pokušavate da dođete do vašeg klijenta, bila sam u sličnoj situaciji, ali možete li da nam podelite to razmišljanje od poziva do policijske stanice kao advokat, a možda i sa neke druge strane kao majka?
1: Pa ovako, prvo, to nije tako jednostavno da ja znam odmah u koju policijsku stanicu idem. To je prva zagonetka koju ja treba da rešim, a to je da nađem ko je u kojoj policijskoj stanici. Pošto se dešavalo da je neko priveden na teritoriji Starog grada, odveden u Savski venac ili obrnuto. Ovaj, tokom ovih protesta sam, mislim, iskreno kažem, nisam znala da Bela kuća ovaj, ne radi, već da je to, ja mislim, u Vojvode Milenka njihova ispostava, to je kada su srednjoškolce neke hapsili. Ovaj, tako da, pa su ih onda prebacili na Vračar. Dakle. Mislim, to je taj moment jurenja gde su mi klijenti je ono što me stvarno užasava. Dođem s punomoćjem, ja znam da policijska stanica u koju sam ja ušla može telefonom da sazna gde je privedeno lice i onda te tako iscrpljuju. Da ti šetaš, ali ok, šetala sam, sve sam ih našla i ovaj, to je prvi ono sud realnosti da vas onemoguće da dođete do njega ili nje, nebitno. Ovaj, i onda kao šta je bilo. Meni je najvažnije u svakoj situaciji samo da me neko ne laže. Jer ako me laže, ja ne mogu da pomognem. To je problem. Ali do sada nisam zatekla nikoga da me slagao. S jedne strane sam viđala ponos njihov. Čak je bilo i nekih zezanja ko nije priveden, taj ćaci. Ovaj, tako da jednostavno to nekako sam u deci videla ponos što su sad oni u policiji, sad to roditelji s druge strane što uopšte nisu ponosni nego su prestrašeni, to je sad već neki drugi par rukavica. I onda kad ih vidiš onako unutra, mislim, aj se ja kažem male, niste vi mali, ali svim, mislim, ja sam u tim godinama da vi faktički ste generacija moje ćerke, razumeš, tako da faktički ste kao deca. Ovaj, i ne znam, onda mi bude i žao, bude mi ponosna, ali ne znam, to su neka pomešana osjećanja. Nas advokate uglavnom gledaju kao neke derikože i neke interesdžije i nemam pojma da nam treba publicitet. Zbog toga meni je drago što više vi mene podsjećate na to što sam ja uradila nego što ja sama to sebi priznajem u krajnjoj liniji.
2: A da li postoji neki, ajde kažemo, poziv koji vam je posebno ostao urezan u sećanju, možda po naletu emocija ili nekoj drugoj vrsti potrebe od strane klijenta?
1: Pa definitivno su to Helena i Aleksandra, definitivno. Aleksandra je devojka, ako se sećate, kod generalštaba što joj je razbijena glava i Helena koja je proterana iz Srbije. Ima tu još jedan dečko, neću mu pominjati ime, ovaj, koga su bukvalno isprebijali u kolima hitne pomoći.
2: Jasno. Studentski pokret je mnogo puta sa druge strane insistirao na institucijama, na odgovornosti, vladavini prava i tako dalje. Da li mislite da je upravo to ono što studentski pokret razlikuje od ranijih društvenih pokreta i ranijih ovaj, situacija u samoj državi?
1: Pa vidite, vi se po mnogo čemu razlikujete, pa između ostalog i po tome. Dakle, negde što juče rektorka rekla budućnost bira budućnost, to je rečenica koja se meni jako dopala. Ovaj, i za vas tati, šta, mi ćemo za 20 godina biti isti ovi penzioneri koji sad šetaju i dele kiflice, a vi treba da budete na našem mestu srećni i zadovoljni. Tako da razlika definitivno postoji, a šta ćete dalje, ja to stvarno ne znam.
2: Sada, s obzirom da mi imamo dosta naših slušalaca koji se ne razumeju u tu terminologiju, da li možete jezikom običnog čoveka da nam objasnite termine vladavina prava i pravna država?
1: Vladavina prava i pravna država ne mogu u stvari da idu jedna bez druge. Vladavina prava znači da zakon važi za svakoga i za sve, bez obzira da li si ministar ili nisi, jer ja sam imala u par slučajeva situaciju gde su mi se zbog uvrede ministri pozivali na imunitet, što je meni neverovatno, znači mogu da zloupotrebljavaju onu govornicu u skupštini da pričaju šta god hoće i da misle da ne mogu da odgovaraju. Srećom postoje sudije koje kažu moraš da odgovaraš, e to ti je pravna država.
2: I jasno. A kako bi građanin u svakodnevnom životu mogao da prepozna da vladavina prava zapravo funkcioniše ili ipak ne funkcioniše?
1: Pa s obzirom na politički pritisak i na pritisak političke volje pojedinaca, oni su napravili pravni sistem i institucije kao jedan maratonski sistem. Znači, da uzmemo prost primer, birokratija. Vi treba da idete da izvadite ličnu kartu. A znate kako izgleda vađenje lične karte?
2: Imala sam tako iskustvo prošle godine.
1: Sad zamislite kad vi treba da tužite, pa vam se suđenje zakaže za 6 meseci, pa onda posle 6 meseci se odloži, zato što eto, sudija je morala da ide baš tad na savjetovanje, kao da nije znala da treba da ide na savjetovanje. Pa onda dobijete za 3 meseca, pa za 3 meseca opet odlaganje i tako. Znači, to je jedan maraton, pravni maraton, koji jednostavno možete na kraju da ne dođete do prvostepene presude, da ne pričam po žalbi koliko predmeti stoje gore, manjak je kadra definitivno, ali i nepoverenje naravno u institucije dovodi do toga da vi nikad za sve ono za što vi imate pravo i po zakonu da ne tužite. Šta ću ja sada tužiti? Ko će da mi sudi, ovo neće da presudi nikada, onda naravno idu priče, moraš da platiš sudiju, što ja čisto sumnjam, meni se nikada u životu nije desilo da mi je neko tražio pare za neki predmet, niti sam ja klijentima govorila moraš da platiš da bi sad kao dobio ono što ti ima, ali sistem je napravljen tako da te totalno odgurne da uopšte pokreneš bilo koji postupak i kad ga pokreneš moraš da budeš spreman da ćeš da čekaš.
2: Da li mislite da su studenti uspjeli da ove pojmove približe ljudima koji se ranije nisu bavili politikom ili pravom, da im bude jasnije i da znaju zapravo kako da potraže pomoć kada im je potrebna?
1: Pa mislim da ste poprilično objasnili, jer sad, na primjer, kad smo radili VDV, svima je problem korupcija. A ne sjećam se baš da je neko toliko pominjao korupciju toliko i da je neko imao svest toliko o korupciji, tako da jeste pokrenuli.
0: Nešto čega apsolutno moramo da se dotaknemo, prosto podrazumeva se, je i činjenica da si ti jedan od kandidata na našoj listi.
1: Ja, dobro.
0: Jel možeš da nam opišeš kako je izgledao taj moment kada su studenti odlučili da ćeš među tim ljudima biti i ti?
1: Ima jedan vic, ali ne smijem da psujem. Bili su Mujo i Cindy Crawford na Pustom ostrvu. Ne znam da li znate taj vic. Znači, Mujo i Cindy Crawford na Pustom ostrvu i sad on prvo dete, drugo dete, treće dete. Kaže, ajde Cindy, molim te, idi obuci tamo neke farmerke, Cindy oblači farmerke. Pusti brkove, molim te. Ona pušta brkove sad tu kao, pusti te dlake na nogama, sad to traje sve, traje. I kaže, aj sedi tu, otvori to pivo pored mene. Otvara ona pivo. Kaže, brat, bio sam sa Cindy Crawford. E, to je taj osjećaj. Ono da se ja morala ćutim. I na kraju dobila sam Cindy Crawford.
0: A kako si se ti lično osjećala?
1: Pa prvo nisam očekivala. Iskreno, zato što nije tajna da ja apsolutno ništa ne znam o politici, znam o pravosuđu. Nije tajna da ja nikad nisam htjela da uđem u politiku, ali jednostavno ovo je bilo nešto što se apsolutno ne odbija. Pa čak i da ne znam šta da se desi, bilo mi je nemoralno, nehigijenski, da kažem ne.
0: Je li bilo nešto čega si se plašila?
1: Pa ja se u principu ničeg ne plašim.
0: To...
1: Pa mislim, iskreno, ne plašim se. Ja ne znam šta mogu da mi... Mogu me ubiju, mislim. Ne znam, ako je to ideja, okej.
0: Okay. I odmah si znala da ćeš prihvatiti.
1: Pa ja ti kažem, ja nisam znala uopšte da će da budem pitana, jer je mene dečko sa pravnog fakulteta pitao za kog se... Jer sam ja toliko pričala sad, ajde, mislim, anegdota. Ja sam toliko bila, što bi vi mladi rekli, nabrijana na ovu advokatsku komoru Beograda, Srbije, treba menjam advokaturu. Znači, skoro sam bila u toj priči i kad god sam vozila za njima, ovo, Novi Sad, Kragujevac, ne znam gde smo sve išli, ja sam samo pričala o komori i negde su oni stekli utisak da mene to uopšte ne zanima, a ja uopšte nisam znala da će da bude toga. I, i onda su me zvali sa biološkog fakulteta, ja mislim prvo, ili ne sjećam se, znam samo ko me zvao. I onda sam, posle toga mi je zvao dečko sa pravnog i kao ja bi tebe da predložim i jel hoćeš, ja kao... Mislim, nije da li hoću, mislim, ono, kako da li hoću, nije ovo voljni moment, jel ja nešto hoću ili neću, nego, šta ti kažem, ne mogu, imam obaveze, znaš, porodični život, imam posao, vreme da se izađe iz fotelje, eto, to je suština cele priče.
0: Apsolutno.
1: I izašla sam, mislim, nisam nikad bila u fotelji, ali sam sad iskoračila.
0: I hvala ti na tome.
1: Nema na čemu.
0: E sad, kad je ta lista objavljena, konačno, možemo da vidimo tu neku, to neko zajedništvo među kandidatima i studentima i tu neku sinergiju. Prosto vidimo vas zajedno u kampanji, svuda i to je mnogo lepa stvar. Kako si se ti osjećala 14. septembra, ako nisam pogrešila datum, kad smo predali listu Riku?
1: Meni je juče bio 14. septembra. Znaš šta mi se dopalo? Dopalo mi se prvo što mi nismo išli kao izdvojena neka viša rasa, da tako kažem, nego smo mi s narodom išli da se predaju kutije i to mi je bilo ono nešto što je fascinantno. S druge strane, čovjek koji stoji pored tebe nema pojma ko si ti na listi. Znači, oni samo znaju da si ti na studentskoj listi, da su tu negde u gužvi ljudi, znači nije uopšte bilo isticanja nekih lidera, prvih ko nosi kutiju, on je glavni. Znači, razbili ste taj, ili ste na odličnom putu da razbijete taj mit o lideru. Tako da, za mene je to bilo, kako da kažem, nadahnuto sam se osetila. Osetila sam se mnogo važno, kao da ne znam nija šta da radimo, idemo da predamo kutije koje su, mislim, na kraju priče ipak mnogo važno.
0: Moraš da nam daš neki mali inside info. Kako izgledala atmosfera među vama, među kandidatima sa liste tog dana?
1: E, pa znaš šta, ne poznajem ja sve ljude sa liste. Ja neke ljude poznajem ranije, da kažem, iz nekih ranijih naših borbi i aktivizma, ali ja vidim da smo, svi smo nešto uzbuđeni, znaš, ono kao da smo svi čekali nekih svojih 5 minuta, barem ova ekipa koju poznajem, kažem, tamo posljednjih nekih 10 godina, i kao, eto, došlo je naših 5 minuta da mi napokon možemo da uradimo nešto. Znači, neko iščekivanje je ono, došlo do tog stadijuma da napokon smo u akciji.
0: A jel ste u tom trenutku više osjećali neki ponos ili odgovornost? Ili kao, hvala Bogu, više i ovo, došli smo i dovde?
1: Pa znaš šta, ponos i odgovornost su tu dve neke različite stvari. Ponos je zapravo zato što smo prepoznati od vas, to je ono ponos, a s druge strane, s obzirom da ste digli cijelu zemlju i region na noge, je ozbiljna odgovornost. E, to je ono što malo te, onako, kako ti kažem, u toj nekoj tvojoj divljini, individualnosti, oštrini, malo te koči. Znaš, drugačije je kada ja sama idem. Ja odgovaram za sebe i za svoje postupke. A ovde si nekako ipak deo neke priče i moraš da vodiš računa. Eto, ja to tako vidim. Tako da samim tim imam i odgovornost.
2: Ok, znamo da su studenti samim početkom ulaska u blokade imali cilj da se skine taj kult ličnosti koji vlada predugo kod nas i jedna od jako bitnih kampanja je ta student u svakom selu i vrata od vrata. Sami ste se uključili tu kampanju i šta mislite, zašto je ona bitna iz vašeg ugla?
1: Pa prvo, mi imamo medijski mrak. onda smo imali, eto da kažem, juče tu debatu koja je ličila na sve osim na debatu, gde jednostavno pripadnici, ljubitelji SNS-a ne znaju da pričaju. Oni ne znaju da pričaju, ne znaju da čuju drugo mišljenje, ne moraju da ga čuju, ali barem da to liči na neku pristojnost. I s obzirom da postoji taj medijski mrak, desilo mi se u Bačkom Petrovcu, pita me čovjeka što vas nema na RTS-u. Ja sad gledam, ja kao da čovjek ne zna gde živi. Ja kažem, pa nema nas na RTS-u zato što RTS nas nikad neće pustiti, mislim, da ga ne oslobodimo, naravno. Ali ovaj, sada nekako to, jer ako prisnije je, ipak je drugačije kad vi njima dođete. Ja se nisam predstavljala kao kandidat, mene nešto bilo sramota, verovali ili ne, da sam stidljiva. I onda su to studenti radili, onda oni, jao, stvarno, pa to nam je divno. To jeste možda neki zastareli model kampanje, ali to je definitivno model koji radi i koji pali. Pa znači, ipak ljudi vole da vas vide.
2: Moramo ipak sve iz početka. A kakva je razlika između reakcije ljudi u Beogradu i nekim drugim mestima u kojima ste bili?
1: Pa Beograd kao Beograd, rekla bih, ajde sad, ja sam bila samo na Vračaru i na Starom gradu, to baš ne može da bude neko merilo, pošto su to dve najjače opozicione opštine i koje su, ja moram da kažem, i Vračar i Stari grad stvarno kidaju sa kampanjom, za ostale ne znam, vidim sad da Novi Beograd se probudio, to sam čula. I jednostavno, tu nije bilo teško. Mislim, dešavalo se da mi ljudima kažemo, ja studenti, oni kao, da, glasaću za vas, ajde kao, ono, otprilike, to ide jako brzo. Ali mene, na primjer, iskreno, mislim da doprinos kandidata može mnogo veći da bude van Beograda, odnosno i van centra grada. Bila sam u Inđiji, bila sam u Bačkom Petrovcu, bila sam u Sremskim Karlovcima. Ono što, na primjer, primećujem, mislim, naravno, na njihove pristalice smo naletali i ovde, ali, na primjer, tamo što smo naletali, sad hoće da čuju. Znači, od onoga da ti zalupi vrata čovek u Inđiji i kaže, ja sam gradio ovu zemlju, a ti si došla da je rušiš, hvala, doviđenja, uopšte nemam potrebe da se priča s njim. Ide se dalje. Dok ovi drugi, onako, malo se vrpolje i kao na kraju, ipak dajte da vidim šta piše u tom studentskom planu, šta oni zapravo hoće. Znači, nije bilo klasično odbijanje.
0: Tužna stvar je ta da je realnost da je Beograd dosta privilegovan u odnosu na druge delove Srbije i da imamo pristup mnogo većem broju informacija koje treba da zna apsolutno svako.
1: Ali gledaj, ja bih to gledala i malo drugačije. Znaš, u 21. veku gde ti imaš sve kablovske televizije, gde imaš internet, gde imaš rutere, gde imaš ko hoće da se informiše, da li vi treba da odradite neku brzinsku kampanju, ja sam se to stalno zezala, otvori babi Twitter, to što rade se, student u svakom selu i zaprati ono samo zvanične naloge studentskih profila, da se uzmu, nekoj babi će se svideti i levo i desno i šta piše ovaj i šta piše one, znači ima za svakoga sve, naravno ta moja ideja nije zaživala, ali mislim da Facebook je definitivno za njih, da kažem za stariju populaciju, za onda Facebook, to sam čula da su otvorili, da to stvarno fantastično ide, jer imaju mahom su deca i unuci preko. I onda oni, kako da kažem, komuniciraju preko Facebooka i to su te informacije, znači društvene mreže su jedine nama ostale.
0: E, sada ćemo da odemo na malu pauzu. Kao i do sada, gost je muzički urednik, tako da ćete da slušate Sarine pesme, a možete i da postavite neka pitanja u četu, pa se vraćamo.

0: Glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Tu smo. Sarine pesme su divne, priznaćete. Jedna bitna informacija pre nego što se vratimo. U prethodnim danima su ljudima stizale SMS poruke od studenata i tek će stizati, a dosta ljudi je bilo uplašeno da nije neka podvala, da li smo to mi. To smo mi, dakle, bez ikakvog straha, sve je u redu. Možemo da nastavimo. Imamo mnogo lepe komentare u četu i ljudi u četu te vole, a to su i bajkeri, bajkeri u studente.
3: Da.
2: Hoćemo da ih pozdravimo?
3: Naravno, znači jedno veliko srce, poljupce, svima šaljem ponaosob i ja ih obožavam.
2: Pazi, svojataju te i oni.
3: Pa naravno da me svojataju, svojatam i ja njih, tako da je to obostrano. Oni su, na primjer, kada su bila ta hapšenja, meni pomogli. I onda je čak išlo, mislim, pomogli su mi tako što i njihovi drugari su bili privođeni, znači to pretpostavljam da je uz onu, da kažem, kategoriju i aktivisti. I onda vi jednostavno kroz onu gužu ne možete da se provučete, svako ima neku duplu kacigu i onda kao, aj Sara, stavi kacigu na glavu i idemo do ove policijske stanice. I mnogo lakše sa motorom, iskreno da kažem, nego da idete, ne znam, taksijem ili kolima. I na kraju sam od njih ove godine dobila kacigu za rođendan. I onda smo se zezali, rekao, ajde uzmemo sad neku kacigu da pišemo advokat i da stavimo onaj žuti prsluk i onda da mogu da me voze od stanice do stanice, znaš. Tako da hvala na rođendanskom poklonu, dugujem pivo svima.
2: A sad si ti bajkerka, znači?
3: Pa nisam, ja sam onaj kofer pozadnji.
4: Možda bi to sa proslukom dobro došlo u prethodnim protestima, pa da, ili kada su studenti izbacivali sa fakulteta. Bila sam među njima, nažalost. Da se vratim na tu kampanju Student u svakom selu, Vrata od vrata. Da li postoji nešto što ste čuli tokom te kampanje da vas je posebno iznenadilo od strane ljudi koje ste posećivali?
3: Pa iskreno, shvatila sam da ljudi imaju isti problem i u malom mestu i u gradu, a to su im, na primjer, svuda je korupcija. Znači, to je bez premca. Imaju te neke lokalne probleme koji se definitivno odnose na zaštitu životne sredine. Znači, njima fale zelenila, njima su problem te deponije, kao da smo đubrište neko. Oni imaju te fabrike gde ne postoje filteri koji pročišćavaju vazduh. I ono što je pored korupcije svima zajedničko je visoki računi, visoke cene u prodavnicama i jednostavno škole, domovi zdravlja, isti su problemi, eto da tako kažem. Ali definitivno nema ništa što u Beogradu smeta da nema na lokalu da nije isti problem.
4: Mala mesta, veliki problemi. Yes. A koliko je razgovor sa ljudima različit od onoga što čuju u medijima? Da li sami sebi poruše neki tabu, pogotovo što imamo tu situaciju prorežimskih medija koji drže taj monopol?
3: Pa kažem, mislim da se od početka kad je krenuo VDV od zalupljivanja vratima do sada da se promenilo to da hoće da čuju. Jer nemoguće je da vi sad imate jedan, na primjer, u Sremskim Karlovcima, da imate niz kuća i da tipa tri kuće su za studente, a da ovaj prvi nije. Onda bio je neki čovjek, naravno, radio je dal u Zelenilu, ne znam ja kako se zove to u Sremskim Karlovcima, gde, mislim, onako mahinalno je već njemu ušlo u rečnik blokaderi, ali vi vidite da on nije hteo time da vas uvredi. Nego kao ja sad sve znam i ova opozicija što sedi u skupštini i ona se rukuje posle toga sa ovima iz SNS-a kad sednu u onu kafanu gde je kafa 10 dinara, a meni kafa 300 dinara. Znači to se već negde vidi. Njih zanima, imaju taj neki defetizam koji mene strašno nervira. I ja mu kažem, pa dobro, vi onda zbog vaše dece glasajte. Kaže, pa moja deca nisu tu, kao moja deca su preko. Ja rekao, pa što kad je ovde dobro? Mislim, ali pravila VDV-a su takva da vi ne ulazite u raspravu sa njima, ne ubeđujete ih ništa, nego samo ih saslušate i eventualno tamo gde osetite ih malo usmerite da eventualno razmisle.
4: Spomenuli ste to da su većini tih ljudi deca preko. A šta mislite, kada

0: promenimo sve, hoće li se ta deca vratiti?
1: Pa eto, konkretno taj čovek je počeo da mi priča kako su se, kako su lekari, to je naravno opet medijska laž, da su lekari počeli da se vraćaju, da su profesori sa stranih fakulteta počeli da se vraćaju. Ja rekao, a je li imate više vi doktora sada ovde nego što ste imali recimo pre godinu dana? I on ćuti.
0: Pa, ni nam klinički centar je još uvek završen. Ne možemo.
1: Pa ne, ne pričam za Sremske Karlovce. Znači, ne, nema. To što pričaju jednostavno kad prebaciš na teren nije tako.
0: Imamo 12 tačaka programa. I šta mislite, koja je od tih tačaka najbitnija i zašto?
1: Pa sad ja sam tu subjektivna, ali ovaj, mislim da su svih 12 tačaka celina. Tako da ni jednu ne mogu da izdvojim baš kao najsvetliju i najbitniju, osim da budem pristrasna.
0: Jasno, a ako bismo gledali iste tačke programa gde trebamo da radimo na pravosuđu, kako bi se to primenilo u praksi?
1: Pa znači, prvo bi morali da dovedemo jedan bolji kadar. Tu je moguća, ajde da kažem, i rotacija neka. Vi imate sudije i tužioce koji prelaze u advokaturu, a ne vidite advokate koji odlaze u tužilaštvo ili u sudstvo. Ovaj, verujem da bi tu bilo kolega koji bi vrlo rado počeli da rade taj posao kad bi znali da bi bili birani kako treba da budu birani, a ne samo iz Pravosudne akademije. To je neka vrsta, ajde da kažem, preraspodele poslova i neka sistematizacija, mrzim reč sistematizacija, zato što za ovih 20 godina vidim samo zloupotrebu sistematizacije, ali definitivno kadrovi koji bi morali da budu pravični i pravedni po slovu zakona. Mislim da oni treba, njima treba da se da. Postoji kadar i u sudstvu i u tužilaštvu. Oni dobijaju neke bizarne poslove i predmete. Tako da rotacijom može da se počne i naravno poreska uprava da se vrate profesionalci u nju, da bi znali uopšte da čačkaju tu njihovu imovinu i da vide uopšte gde su te državne pare otišle. Državna revizorska institucija, samo već stavljate tamo gde me niko neće razumeti, bacite me u materiju, ali dobro, nema veze. Pravobranilaštvo treba pročačkati skroz i očistiti ga po meni. Žao mi je što ga mi mnogo malo pominjemo i u javnom prostoru. Pravobranilaštvo je pandam tužilaštvu. Znači, naša zemlja koja odlazi strancima, eksproprijacija, onda ne znam, ovo što smo imali, pretvaranje državnih preduzeća u privatna, pravobranilaštvo ćuti. Znači, pravobranilaštvo ćuti jače nego što ćuti Zagorka Dolovac. Vi u Borskom okrugu, posljednja informacija od pre 5-6 meseci, nemate pravobranioca. Znači, pravobranilac je taj koji zastupa interese Republike Srbije, a to je između ostalog i zemlja i javna preduzeća, ministarstva, znači oni vode računa da naša zemlja ostane naša zemlja, ali to ne radi.
0: Kada bi vratili to sve, koliko brzo bi građani mogli da osete efekte te promene na bolje?
1: Ja mislim jako brzo. Mislim, ja sam tu optimista, možda sam malo i nerealna, ali kada bi se to radilo beskompromisno, sistematično, mislim da jako brzo.
0: Dobro, ipak smo svi sa optimizmom krenuli sve ovo, da nam je manjkalo, a davno bi se završilo.
1: Pa jest.
2: E sad, pričali smo o stvarima koje treba promeniti u pravosuđu. Ima ih mnogo. Od čega se počinje?
1: Definitivno se počinje od tužilaštva.
2: A kako bi se obezbedila nezavisnost tužilaca, sudije i tako dalje?
1: Pa prvo, oni moraju sami sebe da oslobode. To je, džabe mi šetamo sa njima, dajemo im podršku. Ako se oni sami ne oslobode i kažu, vidi, ja sam birao da budem tužilac, ja sam birao da jurim kriminalce i nepravdu, ne mora to samo da bude kriminal, da jurim počinioce eventualne krivičnih dela, ja sam birala da budem sudija, da ih osudim. Ako oni nemaju tu vrstu percepcije, oni nisu birali da budu balerine, da oni budu ne znam, eto sad kao vi dođete na

0: slavu, neko je ovo tužilac, pa sad kao statusni neki simbol, a onda se okrenete s druge strane gde nema pet optužnica koje su mu ostale. Znači, moraju da stanu iza onoga što su birali da budu, a ne da trču u advokaturu, jer eto kao oni nisu imali ovaj slobodu da rade.
1: A šta ako ipak ne budu želeli?
0: Pa mislim, zamenit ćemo. Vrlo jednostavno, zamenit ćemo. Svi smo zamenjivi, mislim.
2: Nešto o čemu stalno pričamo i čega se plašimo jeste politički uticaj na pravosuđe. Kako se to rešava?
0: Pa tako što oni moraju da se oslobode. Znači da im dođe sutra, ne znam, ministar neki kaže, e, vidi, ovaj moj mali je, znaš, išao 200 na sat, pa ono, zgazio neku devojčicu, aj, molim te, reši to, pa ću sad iz osnovnog da te prebacim u više tužilaštvo, kao što se desilo, znamo s kim se desilo i čije je ovaj snaja avanzovala posle toga, ali to mi u pravosuđu znamo sve, celu tu dinastiju, ove razvojne puteve. Tako da oni moraju sami da kažu ne, neću. Uzeli su mi predmet, ideš odmah u medije. Znači, ne može da se dešava isto kao što se desilo onom čoveku u Resniku. Znači, bukvalno su ga kidnapovali. I tužilac ide i viče, meni su uzeli predmet. I mediji stanu. Posle dve njegove izjave, uzeli su mi predmet. Znači, postoje postupci koji se rade i preduzimaju da ne mogu da ti uzmu predmet.
2: Šta je nešto što bi za običnog građanina, nekoga ako nije u materiji, bio prvi znak da se pravosuđe zaista promenilo?
0: Pa nas su kao male učili da ako te neko maltretira na ulici, kad vidiš policajca, ideš i prijaviš mu da te neko maltretira. Pa odatle kreće. Taj koji maltretira bude procesuiran u policiji, pa ga onda odvedeš u tužilaštvo i na kraju bude kažnjen. Te sitnice koje su čoveku vidljive na oko, mislim da će biti prve, ali ne mislim na male, mislim na velika hapšenja.
2: Sada, pričali smo o tome koliko su institucije u Srbiji danas narušene. Na kraju krajeva to svi znamo, ne moramo o tome mnogo da pričamo i to mnogo ističemo. Koje su to, recimo, tri institucije koje biste prvo reformisali i koje su to neke konkretne zakonske izmene za svaku?
0: Pa ja ne mogu da pričam o izmenama zakona. Mislim, pošto ja verujem da onda sad malo štrčim od programa, to ćemo ostaviti za kasnije, znači vidjet ćemo šta će s tim da se dešava, ali mi za sada imamo dovoljno zakonska neka rešenja imamo, kojima može da se procesuira svako ko je kršio zakon, ko je protivpravno stekao imovinu i ko može sutra da bude lustriran na osnovu zloupotrebe položaja i kršenja ljudskih prava.
2: A koje su konkretne institucije koje bi bile prve?
0: Pa meni lično bi bilo državno pravobranilaštvo, ali ono nije tema. Znači, definitivno bi moralo da bude tužilaštvo, sudstvo i policija.
2: A kako biste obezbedili da konkretno institucije budu otporne na taj politički uticaj?
0: Pa oslobađanje.
2: Opet, sve se svodi
0: pa
2: na oslobađanje.
0: Pa sve se svodi na oslobađanje. Ja nemam drugu reč, mogu da izmišljam sada. Mislim, ne mogu da ih bijem da bi se oslobodili, ali oni moraju da se oslobode. Morate da stavite stručne ljude, morate da stavite kadrove koji znaju šta treba da rade. Znači, prvo je znanje, da kažem, u znanju je moć, jel? Znači, ako vi stavite u poresku upravu čoveka koji je završio ekonomski fakultet, koji zna šta treba da radi sa porezom, vi ste već na pola puta. Onda imate prazne šaltere u poreskoj, te je otišla po ajvar, te je, ne znam, nema nikoga, brate, ne može, znači, to više ne može da bude da ima dva službenika na celoj opštini Palilula, na primer. Znači, to ne može da se dešava. To je, mislim, sad ono kako mali Perica zamislio svet, ali to je realnost, to može da se uradi.
1: Meni uvek na tim šalterima fali neki papir i od studentske službe je sve krenulo, koja uvek radi od 9 do 1 i nikad nemaš sve što ti je potrebno tamo.
0: Da, ali ne da Bože da nađeš nešto da ti piše sve šta ti treba, nego ti uvek fali nešto. Napiši sve šta treba da bi došla sa svim papirima, pa to ti je to, zato što ne znaju.
1: Upravo. A ako bismo se opet vratili na te

0: demonstracije, odnosno proteste i veliku, jel te, masu ljudi koja je tu i počinje privođenje. Kada policija privede nekog demonstranta zbog sumnje na neko krivično delo, koja prava tog ajde lica koje je privedeno smatrate ključnim i šta se dešava ako policija to pravo prekrši?
1: Pa najveći prekršaj su se dešavali kada oni imaju pravo da vas drže 4 sata, na primjer. I sad vi kažete, ja hoću advokata. On kaže, pa dobro, mislim, sačekaj malo, sad imamo neka druga posla. Znači, vi ne znate u kom svojstvu je on vas priveo. Zato sam ja milion, i sad ovo ako slušaju neki moji klijenti, uz ličnu kartu se nosi punomoće. Znači, kako te identifikuju, tako daš punomoće. Ne volim ono kao sačekaj, sad će da mi dođe advokat. Znači, uz ličnu kartu se to nosi. To su najčešća situacije šta oni krše.
0: A iz ličnog iskustva, šta ako vam je onemogućeno da imate ličnu kartu kod sebe?
1: Pa vi morate da nosite ličnu kartu. Ne može da bude jedino ako je ukradeno, onda imate potvrdu o ličnoj karti.
0: E, to, ako da. Je ukradeno.
1: Da.
0: E, koje pravo građani najčešće ne poznaju kada budu privedeni i onda, jel te, mogu lako biti iskorišćeni i izmanipulisani od strane službenika?
1: Pa najveća zabluda je što sad u ovoj situaciji konkretnoj, znači dok traju, mislim da kažem dok traju studentski, mislim više nisu protesti, sad je već bunt, ono, opštenarodni, kada idu sami na informativne razgovore, znači kada ih zovu u svojstvu građanina, onda on kaže pa idem ja sam, on je meni rekao, oni ne znaju da oni mogu u roku odmah posle davanja te izjave da dobiju status osumnjičenog. Znači, policija s vama priča u svojstvu građanina, zašto vam kaže, pa ne treba, nemojte da, ali to najviše ovo da kažem, nemojte da plaćate advokata, pa samo u svojstvu građanina dolazite. Mislim, s jedne strane, što vi nama ulazite u džep, pod jedan, a pod dva, otkud ti znaš da li on mene plaća? Ili ja radim pro bono. Znači, to me nervira. I onda posle 4 sata vam kažu ništa, evo ovde ima naredba za pretres stana, pretres ovoga, pretres onoga, dajte mi telefon, onda daju telefon, pa dajte nam šifru nešto da vidimo, onda daju šifru. Mislim, odakle ideja da se da šifra policajcu? Mislim, a svi su, jao i mi smo protiv ovoga i ovo nama smeta, mi jedva čekamo da se ovo završi. Nemam pojma. Eto,
0: napišu prekršajnu pa kažu, pojavi se ti na sudu, mi nećemo doći na svedočenje. A koliko je važan advokat u prvim satima nakon privođenja?
1: Pa mislim da je tu možda čak i najvažniji. Mislim, važan je i kasnije ukoliko se postupak nastavi, ali znaju da niste sami. Znači, znaju da neko tu stoji, da jednostavno će vas odbraniti koliko god može.
0: Ako kontroliše da li policija poštuje baš prava privedenog?
1: Pa kada vam je advokat tu, teško da ih krši.
0: A kada nije?
1: E pa to ne znam.
0: A šta građanin može da uradi ako smatra da mu je neko od tih prava povređeno?
1: Pa znaš šta, imali smo jedan slučaj, strah je veliki bio. Ja sam predlagala nekim mojim klijentima da neki su se usudili da podnesemo krivične prijave protiv NN lica zaposlenih navodno u MUP-u, sad da li su oni stvarno zaposleni ili su to neki batinaši ispod onih fantomki. Zaposlenih u MUP-u da mi njih ganjamo. Što mi njih ne bi ganjali ako oni mogu da ganjaju ostalo?
0: Što bi neko rekao, strah je promenio stranu.
1: Pa da.
0: Ako policajac prekorači ovlašćenje na protestu samom, ko po našem, ajde kažemo tako, sistemu mora da utvrdi njegovu odgovornost i šta biste menjali ako taj mehanizam ne funkcioniše?
1: To je sektor unutrašnje kontrole. Znači, ali sektor unutrašnje kontrole, ja se ne bih zaklala da nešto radi kako treba. Počeli su da rade sad kad su bili prebijeni oni poljoprivrednici i tu smo kao nešto bili, ali evo i dan danas se ništa ne dešava.
0: Koji je konkretan put od prijave do utvrđivanja odgovornosti policajca?
1: Pa to je taj sektor unutrašnje kontrole. Znači, tužilaštvo daje nalog sektoru unutrašnje kontrole da utvrdi identitet, osim se ko na pravosudnom. Sektor unutrašnje kontrole da ispita oštećene, da nađe policajce, pa onda na osnovu toga tužilac vidi da li će da podigne optužnicu ili ne protiv tog policajca. Tako da to definitivno

0: mora menjati, a ne može da bude u okviru MUP-a. To mora bude neko nezavisno telo.
1: A da li je dovoljno kazniti pojedinca ili je potrebno zaći u ceo sistem?
0: Pa znate šta, sad bi tu se vodimo neke kolektivne odgovornosti, što bi bilo onako, da kažem, s pravne strane malo neozbiljno. Definitivno to treba od slučaja do slučaja gledati. I ko je nalogodavac, naravno, u cijeloj, da li je bilo naredbe uopšte za primjenu sile, da li nije bilo, koji su izveštaji, kako su pisani ti izveštaji, pošto oni imaju, opet kažem, oćem se kao na pravosudnom, imaju rok od 24 sata da napišu izveštaj šta se desilo tu noć. Ja mislim da ni jedan izveštaj ne postoji, mislim da su svi izveštaji fingirani tamo gde su tukli, tako da bilo bi zanimljivo da postoje.
1: Da li mislite da je nešto slično urađeno i juče u Brčkom našim kolegama?
0: Da. Da.
2: Nam sledi, to je izborni dan.
0: Dobro.
2: Ako dobijete dokumentovane prijave o pritisku na birače, o nepravilnostima na biračkim mestima i tako dalje, ko je taj kome se to prijavljuje i kako se obezbeđuje dokazni materijal?
0: Pa znate šta, kako oni znaju nas da slikaju i da snimaju kada smo na protestu, a posle toga vam dolaze kući, mislim da su snimci i svedoci jedini koji mogu da utvrde i potvrde identitet tog lica sa snimka i naravno krivične prijave.
2: A kome se prijavljuje?
0: Pa policiji. Pa znam, ali to je put, šta da radim? Ne možemo da podnesemo krivičnu prijavu, ne znam, u domu zdravlja.
2: A šta konkretno može da bude dokaz? Dakle, fotografišemo, snimamo, slikamo i tako dalje.
0: Da, na javnom mestu je dozvoljeno snimanje. Kao što oni snimaju nas, tako snimamo i mi njih.
2: I to je pravilan način da dokumentujemo nepravilnosti.
0: Ali na vas dve ste, na primjer, tu. Vi ste svedoci. Vi ste svedoci toga da ste videli, na primjer, da iznose kutije, da, mislim, ako izuzmu snimak, imate svedoke. Zato nikad ne treba ići sam.
2: Sad moramo da napravimo malu digresiju, pošto nam je chat vrlo aktivan. Već te citiraju za osjećam se kao na pravosudnom. Imali smo i pozdrav iz Njujorka. Tako da moramo da pozdravimo Njujork.
0: Evo, pozdravljamo Njujork. Želim da dođem u Njujork, nikad nisam bila.
3: To predsjednik lično.
0: Valjda se vratio, nemoj da me plašiš.
2: Saru, možemo slušati mnogo više od 2 sata, sve pohvale.
0: Hvala. Samo Sara ne može da priča 2 sata.
2: Ali mi ćemo se potruditi koliko god možemo.
0: Dobro.
2: I dalje ti citiraju. Možemo da nastavimo. Možda. Sad imamo neka konkretna pitanja koja su pravna, ali ja mislim da ja nemam kapacite da u to ulazim, tako da mislim da ne bi trebalo.
0: Kako god vi hoćete.
2: Pričale smo o danu izbora.
0: Izvini, molim te, jednu stvar sam zaboravila. Pored policije, i mislim, ajde da kažem, pored pravosudnih institucija i državnog pravobranilaštva, katastar je sledeća institucija, odnosno organ koji bi rešavao.
2: Aha.
0: To sam zaboravila.
2: A šta ako institucija koja je prijava podneta ne reaguje?
0: Pa ništa, možda šalješ urgencije i tako.
2: Klasik.
0: Pa mislim, ja se nadam da to više neće biti tako, ali to je jedino što možeš da radiš.
2: A koliko je važno da se ta nepravilnost odmah prijavi?
0: Jako je važno da se odmah prijavi i da se odmah izvrši pritisak javnosti. Nas samo sad javno štiti, mislim, mi nemamo druge mehanizme, nažalost. I poimence, evo sad, na primer, daću banalan, mislim, nije banalan primer, ali najsvežiji primer. Imali smo tužioca u Valjevu, kome je zapaljen auto. Danas je izašla vest koja je vrlo, mislim, ja nisam videla da su baš toliko svi pisali o tome. Kada je on rekao da mu je zapaljen auto, znači, evo, njegov postupak se brzo završio. Našli su ženu od 40 nešto godina koja je povela nekog dečka od 20 godina. Dobio je, ja mislim, 1000 eura, otišao na sporazum o priznanju krivice, da je on zapalio taj auto. Ko je njemu naredio? Gde je nalogodavac u cijeloj toj priči? On je dobio, ne znam, godinu i po dana, ona je dobila 6 meseci i dobio je 100.000 dinara da plati štetu, što, mislim, ne znam da li može 4 gume da kupi za 100.000 dinara, i ona je dobila kao nanogicu 6 meseci. Ta vest nije otišla. Znači, postojao je neki tužilac koji je odradio to, ali opet ne do kraja. Ko ti je naredio da ideš i tužiocu u Valjevu pališ

0: Vratili smo se. Ponovo smo tu. Chat eksplodira.
1: Opa.
0: Vole te, a i pitaju svašta s vremena na vreme. A i zanimljiv komentar, ako ima bajkera ovde, sutra se kreće od Ikeju 12 za Kragujevac. Eto, da ljudi znaju.
1: Pozdrav za Kragujevac i bajkere.
0: Uvek. Imamo zanimljivo pitanje u chatu. Hoćemo malo?
1: Može.
0: Nekako se nadovezujemo taman na, na prethodnu temu. Pitanje za Saru s obzirom na to da je advokat. U selu Plandište na adresi Doma zdravlja ima prijavljenih 14 birača. Da li postoji način da se zaustave fantomi prijavljeni na adresama javnih ustanova? Hvala.
1: Pa postoji način. Znači, podnese se krivična prijava protiv zaposlenog u MUP-u NN lica koji je izvršio prijavu, samo se uzme izvod sa biračkog spiska. Dostavi se odluka o formiranju bolnice, pošto je ili doma zdravlja, koja se nalazi na toj i toj adresi. Na toj i toj adresi su ti birači i podnese se krivična prijava protiv NN lica, član 158 krivičnog zakona, i neka stoji tamo.
0: Dakle, čuli smo.
1: Jeste, to su sve pešački poslovi koji ljudi i na njihovim nekretninama i na njihovim stanovima što su prijavljeni. Znači, prvi korak je da mogu da odu u policijsku stanicu, da podnesu zahtev, naravno, u dva primerka, da pitaju ko je prijavljen sve ovde na mom stanu. Ja sam vlasnik, nas je troje, odakle meni još desetoro ljudi u mom stanu. Policija kaže nema nikoga, izlazi u javnost, vama dostavlja dokumentaciju da je tražio u roku od dva dana, sad je to ranije bila ideja 8, dva dana da mu se dostavi, ako mu se ne dostavi, odmah ide krivična prijava protiv zaposlenog u MUP-u. Znači, treba ih zatrpavati krivičnim prijavama, policijske službenike.
0: Čuli ste.
1: Eto.
0: Još jedno kratko pitanje, da li Sara misli da je moguće napraviti policijski tim koji će biti u stanju da hapsi visoko kotirane naprednjake?
1: Pa ideja ovog programa, malo pre kada smo pričali o tim tačkama, jeste da se formira specijalni sud za borbu protiv korupcije, javnotužilačka policija za korupciju i znači sud, tužilaštvo i tužilačka policija koja bi se bavila samo postupcima korupcije. I negde je ideja po programu studenata je i da ta suđenja budu javna.
0: Ja se sad izvinjavam, ali posmatram chat. Evo, zahvaljuju se na odgovorima.
1: Nema na čemu.
0: Posmatram chat i ulaziš u istoriju sa osjećam se kao na pravosudnom.
2: Sutra stiker odmah na WhatsAppu.
0: Da. Ja nemam ništa protiv. Možemo da nastavimo sa pitanjima.
1: Može.
0: Opet, izborni dan.
1: Ja mogu ja da kažem nešto što je mimo pitanja?
0: Samo izvoli.
1: Pošto negde mi sumnjamo, uvek se trguje sa tom amnestijom i sa pomilovanjima a da se za uzvrat glasa. U programu je negde predviđeno da će biti i kada osuđenici, pošto kad izađu iz zatvora, oni su, da kažem, društveno nepodobni, teško im je da se zaposle, teško im je da nađu svoje mesto u društvu. Jedna od tačaka će definitivno biti i rehabilitacija osuđenika, rad u javnom sektoru, nego za društveno dobro će biti isto nešto što je predviđeno. Tako da ako bilo koji zatvorenik ovo sluša, ima mesta i za ljude koji izađu iz zatvora sutra u boljoj i lepšoj Srbiji.
0: Eto, mislim da je to nešto o čemu se nije toliko govorilo, a ekstremno je važno, kada stavimo kontekst sa svime što se do sada dešavalo.
1: Jeste, ja mislim da je jako važno, zato što ti ljudi, kad izađu, u njih je društvo totalno odbacilo. Ne pričam ja sad o registru pedofila, silovatelja, pričam o ljudima koji su osuđeni i koje jednostavno i porodica napustila i koje neće niko, jer vam manje više svi poslodavci traže potvrdu o nekažnjavanju. Znači, neće niko da zaposli. Odmah si diskriminisan u tom trenutku i nemaš novu šansu. I onda samim tim si ti povratnik ponovo, jer društvo te ne prihvata. Ne prihvata te niko da ti možeš da nastaviš da radiš. Tako da, eto, svaki put zaboravim da pomenem to, ali definitivno negde jeste ideja da se i oni asocijalizuju kada se oslobode, kad kažem, kad izdrže kaznu zatvora?
0: Jedno od pitanja koje smo imali se tiče nečega što se desilo davno, to je generalni štrajk.
1: Dobro.
0: Kako gledaš na generalni štrajk koji se dogodio prošle godine i da li misliš da neki novi generalni štrajk može da nam pomogne?
1: Mislim da generalni štrajk je bio odlična ideja. Mislim da može da pomogne i mislim da je to ozbiljan udarac za njih, ali samo što ovog puta ne može da se provuče više niko ko je kao naš, a moraju da radi. To mi se ne dopada.
0: Apsolutno. A da bi generalni štrajk imao još veći efekat nego što je imao, ko sve mora da učestvuje u njemu?
1: Pa moramo svi da učestvujemo. Znači, da li ćeš da uzmeš slobodne dane, da li ćeš da otvoriš bolovanje, da li ćemo da nađemo, ne znam, ono, solidarne lekare koji će da ti daju, da ti otvore bolovanje, na koji god način može da se desi, mora se desi. Pritom, to može sve da stane i samo na sat vremena. Imate pravo na pauzu. Znači, da izađu na smenama, da izlaze ljudi na pauzu, i to je još jedna ideja, ukoliko se paše otkazama, da ne znam šta da kažem, da budem pristojna.
0: Šta ti misliš, po čemu se generalni štrajk razlikuje od drugih oblika građanske neposlušnosti, građanskog pritiska i tako dalje?
1: Pa njih jedino bole pare. Znači, vraćamo se sad na ono gde pored problema u Beogradu i ljudi u manjim sredinama imaju primedbe da su nam visoki računi. Dakle, ta vrsta građanske neposlušnosti gde ćete vi da plaćate deo duga i da se pare ne slivaju od naših komunalija u budžet je isto jedna vrsta, da kažem, legitimnog bojkota institucija.
0: A koji su najveći rizici generalnog štrajka?
1: Generalnog štrajka? Ja rekao ovog bojkota. Pa, mislim, jedini rizik koji, mislim, to je jedini rizik je u stvari dobit od tog dana i tih dana u zavisnosti od toga koliko traje.
2: A da li možda postoji strah kod ljudi, s obzirom ako se setimo na te 2000-te kada se pozivalo da ljudi masovno ne plaćaju račune pa ih je kasnije sačekala i kamata, da li možda i to nosi neku vrstu posledice da se sada ljudi skeptični ulaska u taj generalni štrajk?
1: Pa zato sam rekla deo računa da se plaća. Znači, ne da nasednemo kao prošli put, jer vama ako stigne račun za struju od 20.000 dinara, vas uopšte zakon ne sprečava da vi na običnoj uplatnici plaćate deo, pa sad, na primjer, septembarskog računa u iznosu toliko i toliko. Znači, usporiti im priliv novca, taman posla. Pa onda izvršitelji treba da dođu sa svom njihovom vojskom i da krenu da vam plene. Ne, to nije ideja.
2: Okay.
1: Mislim, ja sad ovo pričam onako što mi pada na pamet, ali da ne bude da je deo nekog studentskog plana. Odmah se ograđujem. Popularno se ograđujem.
2: Sinoć smo mogli da vidimo, ajde kažemo, možda neku vrstu početka te izborne kampanje i debatu između Ane Brnabić i naše rektorke Univerziteta umetnosti. I sada, kako tumačite taj konstantan narativ režimskih medija da će biti haosa i rata? Nekako se to svodi na njihovu, jel te, političku i tu izbornu kampanju. Više se trude da uplaše građane da zapravo ne izađu na izbore, nego da izađu i glasaju za broj 1.
1: Pa znate šta, njihova kampanja je uvek puna patetike, nasilja, primitivizma i to je jedna mantra koja očigledno pali kod nekoga, ali mislim da više ne pali toliko, mislim da nema više straha. Ja bih lično, mislim, ne bi novčano kažnjavala ljude koji ne glasaju, ali ovo šta, sad što mi radimo VDV, mi idemo kod neopredeljenih, U Evropi i u svetu postoje i zakonska rešenja za onoga koji ne glasa. Ne možeš da dobiješ ličnu kartu, ne možeš da dobiješ pasoš, pa sad ti gledaj da li nećeš da glasaš. Znači, ti nešto tražiš od države, a nećeš da odradiš svoju građansku dužnost, a to je samo da odeš i da glasaš.
2: A kako možemo, građanima pomoći da razlikuju legitimno upozorenje za neki bezbednosni rizik od političkog zastrašivanja?
1: Pa Pa ovo je više neka, je više neko izazivanje panike i straha, ali ne po zakonskoj definiciji, već je unošenje nemira. Znate, mi konstantno živimo u nekom pritisku. Šta sad on može da uradi? Šta može taj politički pritisak da uradi naspram 5 miliona ljudi? Ne može ništa. Znači, vi ćete doći u situaciju da se vaši otac i majka posvađaju. On će da glasa, ona neće da glasa, ono će... Toga ima sada. Nama su ljudi otvarali vrata, neki jedan čovek je neutralan, žena je srcem u studente i obrnuto. Nemoj da se mešaš, pusti zbog posla. Pa ne mogu oni baš sve da otpuste. Ja znam da mogu drugog da zaposle, kao što sam malo pre rekla, svi smo mi smenjivi. Ali ne mogu, ukoliko tu bude postojala neka solidarnost.
2: Jasno, jasno. E, sad možda neko, aj kažemo, pretposlednje pitanje. Dosta ste u ekološkom aktivizmu i Beograd sve više gubi zelene površine, a sigurno i neki drugi gradovi. Videli smo šta se dešavalo sada sa požarima. Šta vi vidite kao dalje korake po pitanju toga?
1: Ja mislim da prvo mi treba da se okrenemo sebi i da

0: postanemo kulturni. To uopšte nije toliko teško. Naprimer, problem Starog Grada i Vračara su nedostatak zelenih površina i pseći izmet. Znači, to je neverovatno koliko, ali to stvarno jesu minska polja. To uopšte nije neko zezanje, nego vi stvarno ne možete da hodate ulicama. Znači, mi nemamo hladovinu na 40 stepeni. Ja ne znam da li to nekoga uopšte ono, tangira da mi nemamo na 40 stepeni hlad. Nemamo. Mi smo u betonu skroz. Mislim da treba definitivno obustaviti sve, kao što su izneli prošle subote na protestu, obustaviti sve radove, sve istražnje radnje, svi zakoni koji su štetni za nas i našu zemlju, a da kažem i za našu prirodu, samo skloniti sa strane. Ajmo mi malo da se oporavimo, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. I da li nam to uopšte treba?
1: A koliko su pitanja same zaštite životne sredine povezana sa pitanjima institucija i vladavine prava?
0: Pa jesu. Opet se vraćamo na državno pravobranilaštvo i vraćamo se na ministarstva. Dakle, državno pravobranilaštvo je poklonilo Kinezima 300.000 hektara zemlje u Borskom okrugu, gde sam rekla, po mojim informacijama, mi nemamo pravobranioca. Dakle, sve je uvezano, ja ne znam kako drugačije. To bi bilo isto kao da imate ubicu ne znam nija koga i tužilaštvo ćuti. Tako ovde pravobranilaštvo ćuti, Borski okrug je otrovan i zatrovan. I njih uopšte ne zanima niti da rasele ljude u Borskom okrugu, niti da spreče dalje oboljevanje od kancera.
2: Imamo jako interesantno pitanje u četu, a tiče se toga da je Vučić najavio svoju ostavku sa mesta predsednika u nedelju. A pitanje je, da li će Vučić od ponedeljka zaista biti samo običan građanin?
0: Ne znam.
2: Kratko i jasno.
0: Pa ne znam. Kako ja to mogu da znam, otkud mi znamo da će on stvarno da ostavku? Ja sam mislila da on neće ni raspisati izbore.
2: Ne. Svi smo mislili.
0: Ne znam.
2: On kao predsednik Republike ne može da učestvuje u kampanji.
0: Pa naravno da ne može. I postoje prigovori na tu temu i za prošle izbore i sada, ali eto, sud ništa nije odlučio.
2: Važna stvar. Svi u okolini imamo ponekog abstinenta. Kada su izbori u pitanju. Koji je način da do njih dopremo?
0: Pa zavisi, mislim, sad razmišljam, ono, ja sam moju majku terala da mora da ide da glasa, tako što je uhvatim za ruku i vučem je iz kuće. Mislim, karikiram, ali ono, 50 metara ti je biračko mesto, idi glasaj. Ne mogu ja, mene sve to nervira, šta da glasam.
2: Nikad. Svi su isti.
0: Pa ne, nije ona bila u fazonu da su svi isti, nego jednostavno nije imala za koga. Nije ona bila taj tip da glasa protiv, nego je ona uvek htjela da glasa za nekoga, a nikad nije imala za koga da glasa. A mi smo do sada uvek glasali protiv, a nismo imali za. A sad smo u situaciji da imamo za. Barem se nadam.
2: I šta smo rekli, koji je način? Jel misliš da možemo rečima da pokušamo da se objasnimo?
0: Pa ja mislim da može. Mislim da može, ali zavisi od osobe, ne mogu da kažem od snage argumenta, ali ništa te ne košta da odeš da glasaš. Mislim, umešto što ćeš da sediš sat vremena i da piješ kafu negde ili ne znam, ćeš da prostreš veš, idi glasaj. Mislim, o tvojoj budućnosti se radi, jer ti koji ne glasaju, sutra kad krenu da kukaju, ti su uglavnom najbučniji. Ti koji ne idu da glasaju. Mislim, ja bih prekinula svaki kontakt, naravno. Što nisi išao da glasaš? Meni je muka da slušam ljude oko sebe koji nemaju za koga da glasaju, a konstantno su u problemu. Što na poslu, što parking, što visoki računi, što potrošačka korpa je preskupa. Stalno kukaju oni kako da odu da glasaju.
2: A koliko je važno ukazati im na to da izborni dan odvoje za izbore? Jer su ovo ipak najvažniji izbori u ovom veku.
0: Pa ja se slažem. Ali, pa upravo sam sad nabrojala. Znači, ako ti ne možeš da isplaniraš da ti 25. oktobar ne bude dan za pravljenje ajvara, nego da ideš da glasaš i da ceo taj dan odlučiš da moraš da stojiš u redu, ja ne znam šta drugo može da bude preče, ne daj Bože da je neko bolestan, ali i za to postoji rešenje.
2: Polako se približavamo kraju. Ja za tebe

0: Imam još jedno pitanje i to pitanje je malo ličnije.
1: Opa.
0: Jutro 26. oktobra. Kako zamišljaš prvo jutro u Slobodnoj Srbiji? I gde si tada? Šta radiš?
1: U Terazijskoj česmi. Mislim, simbolika Terazije, pravda, u Terazijskoj česmi.
0: Apsolutno. A šta radiš?
1: Kupam se.
0: Sve si rekla.
1: Hvala.
0: E pa hvala ti puno što si bila tu sa nama.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Što smo razgovarali. Moramo da izdvojimo momenat da se zahvalimo i tebi lično, ali advokatima kao profesiji, jer su oni bili tu da nas podrže i da nam pomognu kada je bilo najteže.
1: I sada su tu u ovom izbornom procesu. Vi ne bi mogli da verujete koji broj advokata se prijavio da bude i na biračkom mestu i u Liku i da bude na terenu. Nas je stvarno mnogo i uz vas.
0: Tako da hvala vam puno i kao advokatima i kao građanima, kao ljudima što ste bili tu uz nas kada nam je trebalo. Završavamo. Ono što ćemo da uradimo jeste da ćemo da pozovemo ljude da se uključe, budu kontrolori, da se uključu mobilne timove i tako dalje, da zaokruže broj 3 onda kada bude najpotrebnije i da podsjetimo ljude da se od skoro slušamo i na frekvencijama Radio Slobode u Trsteniku, Čačku, tako dalje.
1: Pozdrav za Slobodu.
0: Još jednom ti hvala što si bila tu.
1: Nema na čemu.
2: Ja bih za kraj rekla, rektorka je sinoć rekla, Ana, pali ste, a ja ću reći, Saro, 10 položili ste ovaj pravosudni ispit.
1: Hvala.
0: Ali se svakako vidimo i u oktobarskom roku.
1: Vidimo se. Imamo ostalo mi izgleda još ispita.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

Kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije.
7: To je Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

tone skupa sa tom mlađom, jer je ono

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: bez Pegazusa. Samo dobar signal.
1: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
2: To je zapalio žit. Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

sveću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: stvari napišiti nešto na tvoje.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo. Svakog dana u samom gledu sve više napredujemo.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija bit će emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.